Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel. Och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 2020 kronor efter MVG att du ber. Men till älmarskan nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 2255 2255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle komma hem.

0: her og i støtten om. Nå, vi flere elektriske bilen. Kom inn til Berg Motors og røgn nødja Subaru Solterra. En full elektrisk SUV ur 490,995 kroner. Kjøtt kom eisene Uncharted og e-Outback. Subaru, 4-hjulstrekk, trygt og gøske, tukas lytta. Kom fram vidt av Berg Motors etla vidt av okken og bm.fo. Pst, opp til 20 år garanti vi Subaru Safe.
1: Einasta i huksjon, Stranda Maling.
2: Kunde du huksa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enast 2,000 kronor efter MVG att du ber. Men till Elmarska nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 2,255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle komma hem.

Rockor. Måndag kväll och fredag kväll från klockan 9. Och FM 8.

0: du det ikke vi? Så lurs da av fm1.fo.
1: Don't close your heart.

0: Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel. Och han är packad vid Vuce. Och bara nu kan du få av för enans 233 kronor efter MVG återbörjning. Men till älmarska nöjd så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
1: Mot läcker sommarmälskra av husagare och hodlebranta. Kommer oj nokkara, jomfrumara, östers, durock svinnakotlet, ribeye, hautaskehalla, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Hållek bor av branta.mefo eller ring 32500 vid Gliokon av Bjadegullbors. Vi suttjast av Hotel Brandan.

Kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här. Vi nutje om att fem tja för bilar skulle komma hem för första fel och han är packa vid Vuce. Och på nu, kan du få av för enans 2023 kronor efter MVG att du ber. Men till Elmarska nu, så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen kjolver. Ett lär ring 2055. Så finner vi rött till Larsen Atletoy. Följa bilar skulle.

0: Einasta i huxion. Strandamaling.
1: Fra Eidjene. Nytt til på Splæheimasyn. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du några nudge main sofa för 18005 ett logga Nordic Continental Song under forskanga 200 för 18005. Vi gala toppadras och bite. Och hata var bara brett vid där. Vi tjänar hemma så jag går, I jobbar med för och läs till på play. I jobbar at center honalier.

0: Kunde du huxa där en nutja, stulfota och framkomna bil? Hör så här! Vi nutja om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel. Och han är packad vid Vujci. Och bara nu kan du få av för enans 2020 kronor efter MVG att du ber. Men till älmarska nöjd så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 2255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Fyra bilar skulle.
1: Fra Eidsne. Nytt til å spille hjemmesiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer røy noen nødgj main sofa for 1.8.0.0.5 et logger av Nordic Continental Song under borskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi tja hjemmesjogere, eidsne.fo og les tilbåsplay. Eidsne, et sinter hun allier.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymötans kassaskipan? Tja jamanon, vita vid hvordan tuttlingar Mikil tuin kassaskipan Tui vita vid her en holdarlås som tryggjar at alt spelar saman vid mitt landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vita kassaskipaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kattevøydere.
1: Mått lekker sommermelskere av husagere og hodlebranta. Kommer øyne dere, jomfrumere, østers, durok, svunakotlet, ribeye, hautaske hella, lekkeren heimagjørdan, popcornnøys og nekkvanna. Hørlek bor av branta.fo etter ring 32-500. Vi glir dere av bjørn til Gullbors. Vi suttet av Hotel Brandan.
2: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
3: Det var tærlig vinter, jo. Sette seg samband ved gullutlugger. Vi tar størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sverre sjålvand i alt i kjøtt. Gullutlugger. Tata Jack 2, du får tjejeste 0000. Gullutlugger er det best.
4: Stola områden i hava, jeg kan veie, vaskemenn og ljøtøkne.
5: Ja, vi kom då gärna. Till Sanders ner i Bosnien och jag syns att sen snett det stod ju vad det där Agnar ganska förklarade sen bara.
6: Ja, det är så att vi sitter här då i Bosnien. Bosniska ambassadminister på att Lee skulle skifta, Lee skulle skifta hotell. Och ta konserver ut för fiskvartalet att land tutje, lokala då så att land Halkon Etlöve, så var det Halkon Etlöve, och så var det Bosnien Sadiskon Etlöve, och så ändrade vi det första spelare för en utlandbara fond till stöden för det taktiska fondet som de skulle ha i Rhin Hotellen. Och nu är ta fondet som lever och Bosnien kommer och middag vi i våra hit hotell det här spelarna skulle bygga där i mars.
5: Och vi var så till Vänjerna och Joar där jag fick prata vid Pedro Michalsson, Strikna, så vi får lugga höra att jag pratade vid Pedro.
7: Ja, det var ikke sånn, først og fremst, sånn til dere vi fungerer det noen. Hva er det sin søsner du er vant til å fungerer det, eller skulle være en ferie der til Bosnien?
8: Altså, nå holder vi så hvis nå er grar, at det tror vi grar, så jeg hekter i vokst.
7: Men i fjør fikk det, da fikk det en funnet fest, og jo i at den dest fungerer det, eller?
8: Ja, det gjør du vet. Da har kjipa jeg på en annen rundt juros, vi med her, vi er en oljumballe. Jeg skal ikke hva vi ser, jeg kan ta, jo i.
7: Jo, Pedder, fortell oss inn, du er første vennigen, du er ikke ferdig når du har haft noen funter om at Boston skal lide, altså hva er det vi kommer til å ha enn dette?
8: Det er et nok så typisk balkanlig, det er sin til at de kommer ned av fyr, i stedet for at det er fint største, så renner det ned, plusser han ned, og så er det fysiske strikspillere som deler banen veldig vel. Så det er området til åkken at plasserer åkken vel, arbeider vel rundt om strikene, Tony og Middelmanns, og så Det är vi att alltid ser rum i middelåken så lite som möjligt så att vi får Fäderland och dra kommer igenom.
7: Det är kanske en dyster som passar oss väl till att du in vi kanske tänker spelare en kördarspel om vi positionen över.
8: Jag tror att det var en tann typ av en lägare som passar mer bet i förhåll till en som till dem som håller mitt. Här är i rumliga nexainerna så ju hade passat mer väl bet.
7: Och sjönde till dessa bolisner då är Lisa Kipa och sjönde ute vid Skia för att ska kvar lösna kan man finna allt som man känner och då är ju så stor brickor av album jag nu manglar det spel.
8: I vi tar var ju två år Kipa då så måste bara ta give kört om Elias är väl igår så rockar vi att vi får den ganska väl.

0: mot och ta i tutt.
1: Stola områden i hava, jag kan vaje, varstjumän och ljudtökna.
2: Vi är rätt här ur Bosnia och jag är Bosnien framme. Yes, vi är helt välkomna om hållar vi över till Tannutja hotellet som vi skulle köpa i Iran nu. Och jag skulle hette vi så en långre chamber och så var vi Palomitun och Roa eller sen Shiba Goda som det tidigen upp till sändningen där. Och här för här så finns jag Roa eller sen Shiba Goda och Palomitun vi har gått tillbaka. Välkomna.
3: Tack för det.
4: Tack för det.
2: Först främst så har vi, jag har bidd dig svär på några spårningar, fyra spårningar, ta en första spårningen till så visst inte på alltid handboll, kan vi utrata grejen helt så görs och ta och inte löfta sig för boll till att det var nog så nämnt att jag får välja det. Nästa spårningar är kvad har du köpt där ett av FO, tre spårningar kvad du bästa minne för handboll någon och så är fjärde kvar Alinon hallar ditt orotar mest. Och ja, och tills det var så skit kvad hur annars hur skriva så på alla först främst kan vi utrota grejen hej Roe just visse visst det är Rombolter.
5: Okej. Är rockte vi att han hej badminton.
2: Gidja. Av vad som startar vi. Rose bordtennis. Så är det en Roe kvad kan det Paul just.
4: Jag vet inte om det är som hans värre, men Palle var öjlig att gå till filmläggen för så han borde ju kvossera att valt filmlägg om det inte var hon bäst.
2: Palle har faktiskt sagt badminton ettla sauna gos, visst är det en utrattor?
4: Man kan vinna världsmarknadskap i sauna alltid, ja? Ja, det är en success vi går till.
2: Och när spår ni kvart, hade du köpt ETA, F och Road och Slurby kvart, Kan det Paul köpt FO?
4: Han snackar om bagel så det Janne, men jag vet inte. Alltså tar vi det i landslinjen blir att Paul kusser väl att de har kake och näck choklata och allt med sörre. Så det är gitt att han, om det är dish någon har jag nog valt en chokladamuffin och ett kåkjör och ni vet.
2: Ta upp Paul, du säger Luna är det go to in i FO?
5: Ja, jag plejer välja det. Det är också en sort jag bildar mig kvart innan till så semisont. Då jag ska lycka här och lycka i ett. Så ja, till det jag planerar för övrigt.
2: Och det är ju en lojärdig varje dag. Sist när jag började kännas inte så

0: Jag skriver franska vid ostapilsa och fransk dressing och en Pepsi Max.
1: Ja, det är
0: halvstig. Ska få ett halvstig, så du lagt i åtta och gör sån. Hvis vi er til nummer tro i kveld, hva er det beste minnet fra Humboldt nå, Paul? Hva er det du har sagt?
2: Altså, jeg gitt at han har sagt European Open.
0: Tå ikke. Jeg er med Oslo, Råa. Hva er det beste minnet?
3: Ja, jeg skriver faktisk, jeg er atle jeg skal ha European Open, men jeg vet ikke, jeg tror ikke det er veldig mye til det, jeg har aldri bare vært øyelig og skrek, men det som sitter størskast og min og bare nå alltid er EM i Oslo, men hit var akkurat det størst.
0: Hva er helt du at Paula er best av håndbollsmenn gjør?
3: Jeg gitt han skal ha European Open, tar dere nye.
0: Han har skruva, ta de kvalitere deg, og noll fyra där till och sen till EM i Bulgaria och sån beach var det alltså var, ja
2: vi har ofta sagt att vi det ju också sen till att nu får den slappa spela EM och VM så kötta ja och nu sex år när vi får se alltså som öll linje och så här att säga att så tar vi så kvar se och till EM vunna så här under kaffen snär så var det tillfälligt voice och en någon en sted som Sunny Beach, men jeg ser ballinger sted, så det feirer vi der, og det akkurat som det som sitter stærk ganske og minnes av her, det var veldig slutt.
0: Så spørsmålet går til Esu, hvor er linn heldig å holde ditt euro da mest, og Paul, hva har du råd sagt?
2: Elias.
0: Han har faktisk skrivet Elias, vi står om bokstav, han hadde vi innkjøkt nå.
2: Ja, det er kjellig da, det er kjellig da.
0: Råd, så slett å kjønne jeg sier hva har Paul sagt?
3: Jag gick till när Paul hade sagt Elias, han säger han fortalte mig nu att han sa koffert var ju där kommer fram som att han underboks fram, han fortalte att han och Elias jag bygg var samma han Elias Paul blir chef när underboks rätt tar en tvärdig affär nu till att läsa tidigt att Elias är tidigt där. Så
0: det var det enda så står han är ett och halvt steg till Paula och ett steg till Roa så hade väl Lars Borne kanske igen vi rätt och likadant. Jag har skjønt jeg snakker helt vanlige spurninger, for jeg synes det noe der kommande til det John Sissna bøtene Røv og Papp tunne vi gjør som mentalvenn gjelder enda turen og Pød Mytte under reisen vi gjør denne kvinn i håndbollen sånn jeg hvordan er det vi er sånne en hel familie i håndbollen reisen altså det er John Badgetum på alle reisene vi gjør det kongen sin tur som man er rundt kreis hadde gått.
2: Ja, alltså vi där må man säga en handbollsfamilj och öliga lekt hur vi brukt upp handboll. Vi där har faktiskt en sån här familjebölk inga messenger. Här lyckas med alla limer i ju. Och det är ägst till att inkludera öll det som inte har lyckat när vi handbollar gör så vidt. Och här är öliga när vi handbollar. Och i skilde är väl långt så tycker jag att det är en trött att jag hela tiden. Det här är ju highlights om man highlights av att antingen så är Elias Orsens där eller Viknar där och Oliver Viknar där och Jan och så vidare. Och det kommer alltid ut där. Men mentalt är sånt att jag hade det här så stort. Men jag hade just gott att det lyckas att vi balanserar ut att det är nere flera gånger i familjen som inte har lyckat när vi har en bort att göra. Så det är väldigt gott.
0: Och vad är det du menar? Hur ser det vi i en sån omkurv? Alltså vi har handbollter och fyttel så det är en ekva. Så vi tar nästan sig att vi dörrar borg och tar det rudd i så snart.
3: Jo, alltså handbollter och fyttel är ju öll en ekv. Men alltså mot familj alltså tar vi deras där i landslinna alltid i kär till när man också säljer en ekv om. Alltså tror jag att atler så tattar och jag har känt för annan sen vi var yngre. Och tror jag att ja, det är väl alltid vi är så läs. Alltid. Så ja, och att det är ju ja, att något vanligt och hoppas det alltid.
0: Det är ju Bosnien och du spelade just Haskvall det med Bosnien här. De har långa turer i vårt enda vän. Hur ser du uppleva Bosnien till vidare? Det är också något kontroversiellt sted nästan.
3: Ja, vi har inte snackat ut igen. Vi har mest varit i hotell nu. Vi var ju vant i det och höll någon sa gå ut. Och vad stalt. Vi kvart leda vera sin till ja, betonggolv under handbollsgolven och allt möjligt sånt där som görs det. Men det tror jag aldrig alltid har varit gott.
0: Palle, du syns mig intressant att det här. Du verkar finnas koffertskadar nu för Lutla Lutzian. Så Bosnien kanske inte räckte det så positivt än du gör.
2: Ja, nej alltså. Jag var sin till bench nu med om vi får få med koffert. Men

0: Men det kom så fram och annars så hade jag faktiskt att bosnierska som har funnits där är eller grönt och kanske flera byggningar kanske så det är lite farligt så vill jag sån gammalt men annars är det eller gott faktiskt eller gå med efter hotellen och fett folk där så ja.
1: Nej, det har jag haft visst vänjerna då för lilla Lucian där och det där så det har jag funnit något snack för det kvad det är så fokus nu det här var till ett landesn mot Bosnia och vad hade vant.
2: Ja, alltså vi där Johnny Hopkins när vi att Bosnia och tar spelar nog så klassiskt där i Schneck. Schneck tvatt kan man säga eller så tar det täcka 6-0 och tar spelar som regel 6 mot 6. Så ja, det är som tingsna som vanligt som vi räknar att bli bättre till och ja. För det mesta vänja ett lagsystem jag har och men på någon annan har släppt in och sånt.
0: Ja, alltså ja som Rose gör det klassiskly och tar spela tungt spel där kanske inte tar allra bäst med man lägger ner. Men här tror jag att så som vi skiljer län så är det att en här utbanne. Nu såg vi så har vi social distance som där spalt och energy och ja vi skulle haft jobb för att ta oss vi men där ser Pedro fortalt åt när det rör sig harsta spel där och man kan öla köpa då öla klockor av affären och försöka någon och larm någon så det är snägga så vi där fyra gånger och på att ta sig när kom.
1: Skulle se er då när du sjön spalt när för mötet så den Balkan linjen då så skulle se er då vi stämningen som blåst någon alltså det är en också intens stämning ut från det alltså kan du avska hur du avska när jag prestationer det har haft eller kan det räkas till en lagare till ja till så intens en stämning.
0: Ja, det kan det helt säkert det är väldigt intens så vi har prövat en för förut har varit i som stöven där vi skulle ta sökning till VM, tar vi spalt mot Nordmakedonien. Här vill vi vinna störst hemma och ändå så vi att tappa störst ute. Ta mötte vi en stämning som ångerna och nu prövar spalt av er. Helt inte där som spelar de stora gesterna. Det är en nervös, vad ska man säga, nästan. Det är nästan så att man följer sig väldigt häta igen av Ötlund och Asgården så tajmen och ta fram av väldigt mest. Det är ganska näga som vi må lyckas som tagga ett lätt äktar och kanske hantera lusen bedjan så ändras ganska.
1: Nu är det sån Jönsson Lönne att Elias Elsson kippar gott och sitter ute till läsa på Disney och vill ha se att det här känns Disney till Nidl EM i Oslo att Akadibart det finns inte mer rapport från Peter Brestor Larsen och Jallup någon som är vidare dit nog lunda kvart att kvar Roland jag tänkte man vara den där tagarna första dessen mot Bosnien här nere.
2: Ja, så vi vet inte själva kvar blir inne och allt det där. Men vi väntar till att det blir ganska skift mer ut och vi vill nog till att hjälpa för nu alltså inte mer. Så ja, men alltså shotspel och allt det där är ända samma, men det är mest det vi att vi kanske måste hjälpa sin Maria att och hjälpa Ola så att allt är plus och tre av Johan.
1: Så mot Maria lägger spelet nästan jag kände nu har båda namn har jag det Gunter här var kvalitets till HM4 och EM i snitt vad Johan Ranolsen och Sunna Krasse Hansen är det har det det sin fyrt här sen vi tar imorgon och det är sin egen trusfjärd som skulle det nästan kvalitets till ett hemsmästerskap.
0: Nej, bestämt. Allt är sitt. Det är ju så jävla fett där. Så det här kunde jag aldrig få nu bara.
1: Bra. Vad säger du då?
2: Nej, alltså vi där visste. Alltså hon är ju kärka med om det där drog det. Jag har alltid haft en snäck på distra att låta i och jag vet inte, man. Ja, allt, ja, det är bara snäck om på distra att låta i och så. Man är ju körlig att runt allt det här var ordentligt allt i allt det och så det är inte att nej, tio snäckar vi inte har snackat sådana god. Men till öliga skäggat det här. Det här klarar sig så väl.
1: Sjönt, det här spassar du har en för det är ju sånt vi och Angelas linnon och så syns det här. Så spurningen är, alltså är det klart till att täcka det? Det är sista fetet till att hans mästerskap vid måndag nästan.
0: Ja, det är vi helt vi klarar på. Och det kräver så att vi Jag vill vinna Evrys här, både snöjer och det är alla vidare allt för förändra, ja.
1: Och då, alltså, alla det är att det är lite rädda tänkare sista fett helt då att fara en urslit i vår senaste årene och framgångarna och i första handboll visar att det är förtjänt här att släppa spela hemskmästerskap.
2: Alltså det är ju inte helt otroligt gott och till öljan ekvig av handbollsläggare och sånt, men man kan säga att har vi flera av banan i morgon så kunde vi köra bruka det till så redan ekv, så är det ju tanddistrin som, eller hesebajdistrin som är fokuset och ja. Vi måste göra det öliga gott nu om vi skulle klara det.
1: Paul Messon och Roy Ellison, jag ska inte tacka mig här tog ifrån dig och inte sitta på igen till få pizza här inne i Messon. Så tusen tack för att ditt kunde bruka en lödör och köra det bästa ätten av vi bandes nu när vi hade Bosnien.
0: Tack för det.
2: Tack för det.
3: Stola områden i Hava, Jekan Vaje, Vastjemen och Ljotakna.
4: Så är vi efter ur Bosnien-Herzegovina i Bojnum Tosla. Och vi är på ett 8-4 utan Nutja, om vi ska spela hotellet som först ska landslägga flott till nu och ska byggva i dag och i morgon. Och det är således att först lig här var omkring spalt i Bosnia för att landslägga har spalt för i allra minst lunds 2008 tappte förr 45-28 här i Bosnia. Och så är det flera först som har spalt i Europa är Heinald för Sverige för i år men när vi kommer att vara eller största kappen grejer. Och så är det Tim Klaxvik som har sin vi är och vi har nog ringt till en av de spelaren som spalt vid Tim Klaxvik i 2023 i Tos, akkurat Tosla. Och Bernie Hansen, nu är det så att säga att ofta så plejer först och milar angel politiker ur Färgen till det åtta landet och nörde. Men nu har jag så ringt till upp ur Bosnia och at liksom få att jag ser erfarenheter sedan några år och kan tussla er för några kvart minns du sälja för att turen och testa ju.
5: Ja, så minns det att för det första så är det ju inte hos där Bosnia och det är ju nog inte bara komma till att jag som tittas nu har gått fra nu att det är mer lång fer att komma här där, ja, ner till Tussla. Och då var det på samma att jag kom hem till flog och fisk till Färgen till Paris och sen till Zagreb och så var det en vid buss och en 5-6 timmar till Tussla. Det är något så långt fjär, minns det. Och så var det också det att jag kom här att ja, fick snöra sin dörrvis och så hade jag i samband till att vi tar på Arne och Rova och Paula den enda snöet som var en byggning om man var under. Ja. Ett par nu för att se att han vill. Och det här var också det man lägger mest till. Att kanske byggningar och annat var kanske kärliga pent. Och så att ju, det var näka det första intrycket man fick av liksom bojen. Och så var det också ändå ner i utrådhållet som tittas när vi är inne i nu. Som här vi skulle spela och vänja. Och här också som vi också ser mer som minns när man kom in där. Det var öljer tobaksröker när man kom in. För att vi hade kaféen och så här. Här var det ju fotlovat röjtje. Kjöpt man inne. Och det är ju några år sedan man kom bort från i början. Så det var något som man minns nog så väl. Jag vet inte om det gick allt annat jag är inne
4: här. Ja. Jo, jag har sett några fyrar och rökte och ganska druckig också som hej alkohol och ta vill liksom kunde jökna och ta kaféerna och alltså han höllen till Louis det är en höll ju och kamlon stolen och men också stor höll och gott golv snackar spelaren om och tycker så jag minns att jag på salen men det bor jag sen samma hotell alltid som Lasley ju bor nu här till Grand Hotel det var ju så lugnt att till Magdalen men man var också väl. Det är väl fyra gånger att det är som man ska spela. Och
5: ja, det är alltid. Och det är något som jag syns speciellt. Det var ju först för att det är en asfär att Team Taxi går vid spart i Europa. Och det är något som jag inte lärde att det är landslivet har haft nu. Och det är att det är på fyra ekskort utav öppna där vi skulle vänning och dist. Och så är det att minst det blev som att här är det något. Jag vet inte om det var lökreglement eller vakter som började av hotellet och jag kom till att börja här. Och sen såg jag ut i agonjen ett tag. Ja, men jag vill svåra. så att det var synd det speciellt som att så man mest väl att jo man blev väl det här och så ja att karma runt om var det att man annars inte körde var vän vi så man det ju bär ju fast det här om början.
4: Nämligen. Och så är det också för att Disney som minns alltså tappat ett sammanlagt nog så bra ut. Man spalte två dyster. Men kvart var det för dyster och kvart var det för Team Klaxvik som liksom värde. Det var ju alltid minst att alltså vann Team Klaxvik tvärför det här bronset utav en lärnån.
5: Ja, alltså vi hörde ju att det var mer ställslig och jag har alltid kanske att jo, alltså vi heter Ali här slå på det tussla som det heter. Men akkurat her, det var til et liv som jeg satt seg nok snakk, og minst da, i fire år siden kunne noen tjokk om til distan, så fikk vi gå bare videre på meg, at det er litt ikke jeg fikk, at det er distan til å ta om fra Arne 4, det er akkurat her, det er satt seg nok snakk, og det finnes jo en, og det er alle 8 minutter lager inn, nutter, så att det var en också station i som kom alltid jag har alltså vi mötte ju från vi första runt av i AF Cup och ett liv kom alltid alltid fjärde runda och det är samma som Vavor vinner Kappensna i Mönja att alla Norberg var vid och vann Kappensna och då kom så runda längt så Kappensna och vi ju det var en också station och man, ja, og men jeg halte at 17 distan, så var vi rumlig bedre vi ut i distan, og kanskje ble vi tatt ut, for det er nok så grøyt at dere skal komme ut i det samme som feriene som kanskje hadde fyrt av distan, men da var vi rumlig bedre, vel bedre vi, men jo, det var en oppleving, og jo, livet hadde det vært, jo, altså, måtte ikke ha vi det opp, nå vet vi, så ikke det er det, var det nok spesielt, og så jeg synes ikke vi går lager til det nå, ja.
4: Ja, kanskje den største profileren, som punkt nå er Brian Slein, som er nok større enn lag til å do i FM, tja, og en av fjers, men bare nå, ja, nå til så, nå er det så skåret noen mal her i Tosla, og det er så blod for jeg lagt meg her nå, og Kat, altså, vi dreier noen om at jeg spiller Nassi nå innenfor, og alt det der, er det jeg slept?
5: Ja, så for å ha særlig, var ikke akkurat om det er mer ordløst dreier, men jeg hadde jo hatt kåne atlet, ambisjoner kanskje akkurat vi her, men det är ganska andra ganska arbete som finns runt om mot fokus fram om handbollt, men ja, det var ju kört ja, Gustav är till gående här i handbollt i Örland och på sådär nu är ju korsan grejer som är mycket särven om och ja, nu får det sådär att kaffe tog man helt långt ting och med landa handbollt, men ja, vi får sådär Det är man i samlingen.
4: Nei, vi tar ikke at vi gjør sånn på en nyanse. Jeg vil sørst hukse nå, ui tog noen enbel som lagt meg, at her vi utrått og mentan, altså hvordan tøtninger mye det er her, først håndpåslandslig som, eller først håndpåslandslig som standet så vel, vil jeg se menneskene det sørst gjerne, hvordan er det fylt jeg har så lille, hvordan tog jeg det er for før jeg, og jeg vet du vil chatten i lærkvalde.
5: Ja, det er utrolig større en tøtning, det er jo, altså, bæger. Ut i Høyme, at Føringer klarer seg vel alt kjøa innan Negvartjur og Øysene utrådte. Det er hvertfall Negal som folk legger mest til, Øysene er Føringer og Hømskorste, så det er bare gledelig da vi, ja, og ikke er klarer å ombå åkken så vel ut i Høyme, og det er Øysene veldig god reklame for åkken. Til verre så ligger ikke fyrer jeg kommer til å komme kjatter legerkvallet, det er Anders Atlamer. Men det ligger ikke fyre. Det var faktisk en plan var at det skulle være først fyre at det var så mannslandslig spiller i Kjattene. Det vi endelig gøyver. Jeg ser at kvinner også i stedet for Kjattene, men så at det har tatt disse første disse mannslandslig. Han var bøyen og lødgjen.
4: Men ja, det är ganska spännande för då kanske att förelagt mig över Rombauer i Tyskland att vissa ligger kämpa till att ha ett spel. Vi vill alltså tacka där Bani Hansen för att du kunde ställa den gamla och förklara tunna upplevningar och Tosla och om forskarna har bult.
5: Yes, det var slutet.
4: Och det är alltså Bainer Johansson för Lackmar som har spalt två handbollssystrar i Tosla för Team Klaxvik och vitt sitter nu utanför ett hotell och är och Peter Nelsö är här. Peter, kan man säga första intrycket av Nutt Jomsson och tror för ska han säga?
1: Alltså, nu har jag vinn, vi sitter bara ute här under den här parasollen och någon gång stålen, men bara så att något och där var det mot oss hit så har vi gjort hit var hit hotell vi var av är ju under ombudging av en sån här bitchplås så det är så här öljan är nöjmo där nu ute. Jag snackar ju ut faktiskt, ja. Så jag är spänt på att se hos kommande så gjort. Och kanske helst mest spänt på att vet om Magna Bresta har vunnit en sweet och lukas om nere i Portugrisha till kvinnan.
4: Ja, tack för det så tja. Vi färra, vi tar en liten pass efter Sentishokon och det sådär att i halvt jag vid Jar denna samrå vid Helke Hildarsson Höjtdal som vi färra spela nu så kommer det att kunna kvilla ur när vi är en nästlig sandtjärna till och så kommer vi in att är runt av att han har.
3: Stola områden i Hava, Jägan Vaje, Vastjemän och Ljotak.
4: Helke Hildarsson Höjtdal, det är inte så länge sedan du var i Bosnien. Det är bara det stått därifrån i Europa. Vi har varit på nära kommer vi här och vi känner bo i en gång. Ja, hur ser vi efter?
6: Det är vårt, det är först faktiskt lär och det är just att bli och ja, funkt att bygga väl och ja, höll så är det så gott.
4: Ja, sen det kommer sig gammaldags att vanta det som störst trusk här nu, hur ska
6: det? Ja, det är rockna vi, det är ju så att jag är passionerad om sin utrott här i områden och det är mest vidast av vår vi har först. Ja, stå skamt ifra i Sivinice, jag ligger om Lajon och så bra. Det här var gott trusk då, så det är rockna vi är här. Det må være norsk til å ta slett en lastest i Tosla og kanskje ikke særlig.
4: Ja, og nå har jeg tid mot sørst at jeg spiller om å komme til å ha dem, så har jeg det omvendt, så har jeg gjort det først og har jeg matene. Hva er fire måneder gjør det her, og hva er det gøy til Ørstig at jeg kommer til å fyre det, eller negativt som råkner også?
6: Nej, alltså det är gott att just må vara vid det vi tar då vi spelar förr i natt, ja. Och alltså, ja, om det är minus nöker eller plus nöker så måste det vara vid ändamål. Ja, det är inte några stora månader. Det är, ja, alltså vi skulle in i Afrika, men alltså vi tar vid att vi har möjlighet med oss linn. Det är inte, alltså, vi är så inte bängde för det, men det här kunde Sean komma och det är något för sig och Sean, jag har läst. Det gör Sean, han kan firma för hem och spela den här sätta listan till att det är ganska synd med att tycka omstöv hur man har höllen och rytts dem och ta vart med hur snäck man ska vinna. Så det är något som jag verkligen har att prova och det var ju så jag har väl gått ända hemma.
4: Lärde du inte lärna att det kan mankla och kraft, det kan vara den största profilen där så kör ni Elias och Kipa Götti och Isra Vetspel som bara vunnit sina liv i veck. Nu så Thijs Rasmussen vänner inte det, men han borde så bli tog i lösskålen, men kvart fyra avbjörningar ger vi till att slösa dit här.
6: Ja, ja, så vi tar. Det kräver sånt, jag vill lägga och alla spelare i sin rum att de ska kunna täcka läggare avgörer för Elias som han är ofta näckare. Det är väl sånt lagt näck och hålla, men det är snäller skulle tracka till. Och så kräver sånt att vi är en störst läggare, det är väldigt alldeles som vi där som måste finna lösningar att lösa av. Och ja, jag har ju sagt nu utan det är en kivastöj, men ja, nu skulle jag svisa att vi kunde kanske ens också utan oss den här bara.
4: Så ställs det nu är det. Ja, vi har varit en nutjare så gärna till vårt att det har med att spela i Vänsterlands sin ta första förskambassadsen som äknade till och så gärna här var ja, här var Vänsterlands just det så väl till kvinnor här stäst så väl nu då, vi har varit på att annars är det som annars nu och sen kommer det här hockborns med nu.
6: Ja, jag har alltid det och jag har alltid det som vi där rymliga kan man säga avklarar vi det är nog gott att det kommer till och det här var ju så utslutning sen stäst nu och jag syns att man finns att jag rymliga gott låda gast man var sitta till ett omfärg ja. Så ja, och jag måste ju att det ska vara, men jag sa att jag först hoppas att det är snur virus, men jag klarar att det är inte värre än så ska man nog prova nas för, men vi får
4: se. Långa att du är bäst då?
6: Nej, vi får se om det bara är att jag kommer att ha en till att jag måste, det är det jag vill ha lite för.
4: Gå ut med dig, tack för det.
6: Tack för det.

0: heja av.
1: Stola områden i hava. Jeg kan veie, vaskemenn og ljøtøkne.
2: No, sir. Ja, og vi har hørt vidt Prim, vi har ja, en av si, lastesankene som er det. Og vi er alltid her i Bosnia, og vi er alltid her i Bosnia, og för det som har sett att sen sen där för det som inte vet att Tosle så var det synd att som Barney Hansen Luckmer var inne att säga heter inte den största bojen i Bosnien men i min att det tror tror så bojen är big fine hon om 120,000 folk och det som vi då säger bojen och så är det där som det synd är i muskat det är synd att industriellt och kanske också nekvistorer och man kan se slitna byggningar också mitt inne i bojen någon men här som vi där nu vid det finns inte längre utrymme i bojen någon här är det sen det mera grönt och fler hus och jag har sån stor grön omrej runt om bojen och det är alltså en sån sin gammaldags höll mitt i bojen och att jag följer Mortskull spelen där första HM röckstöck eller playoff det som vi kallar det och det är sammanlagt vinnaren där följer Bosnia i Mortskin och nej Bosnia följer och följer Bosnia lägger det in som alltså kommer till HM och för ska vi vanta ut jar och vinner efter det och här kanske vi intressant att se om Thijs Alton Rasmussen som är sin drakta sjuk i jar vi och vi får fylltja av en ingenö på salen och mörkt för att ha jag minns att ha en samarbete här som var vi kommer att ha det sent i Mortskin till Peter Nelsö och jag ägna prästa över att ha det här i Bosnia till vi kommer att ha kanske några första askor nu här är ju tror jag första askor och några andra folk som fyllt första lasten innan och så för vanligt just jag höra från Lasse Svenjär någon av den om kallar attla och dess någon i andra kväll klockan tjej som vi kör att se fra i fem åt men vi färdar runt av här i Bosnia och det största vi får höra det till er en samråd som vi gjorde vid Högna Wilhelmsen för låt sedan det är så Högna Wilhelmsen är lilla till första linjen och han är väl nock att göra i hessen dövån kanske säljas i hessen turen och väljer synter Örvus en grejer tur där. Och ja, vi får att enda sändningen vi hörde att Högna Wilhelmsen säger förlåt så igen tar vi ta oss av vi igen, men vi har bojat på Bosnien och så är vi efter här ur Bosnien vid sändningen i morgon hösten klockan 11.
1: Stola områden i hava, jag kan väje, varstemän och ljudtökna.
2: Högna Wilhelmsen, Lidla är som förska massa sin handboll. De sitter alldeles själv ner i Tosla och bojar efter affärer under bussen och skifthotell. Det blir hälsning i turen och kan se vad vi är, jag syns heller.
3: Ja, ofta är man inte på källar utan man är i norra London här då det tänks nu eller väl och här är kanske inte riktigt att få kommunikation om någonting på Kajra så det är några små ting kan ha vägen men det är rätt att tänka front end så spelarna inte skulle huxa för näck om häst tänks nu.
2: Jag skulle alltid huxa bare marriage av ötlarna men nu är det att man skiftar man hotell och allt det där. Kvart, alltså ger det att hon har uppgått lilla upp att större eller kvart är det som du har haft om Maria så särskilt händer tror du?
3: Ja, yeah, man får kanske inte ordet att ha råd och som man ska häva. Men vi drar på att tacka att hända vägen som det kommer. Men det är inte källa att skulle ha flytt hotell. Men jag har hört att vi kommer att ha bättre hotell. Så tack leder och kommer över till.
2: Akkurat. Bättre morgonmöt och bläddar och skänker och sådär. Tack, nu då är vi i snöja. Jag har hållit det sin morgon här ganska. Vad är det som är snöja lojklotten innebär av era lilla här?
3: Ja, alltså runt rockna kan man säga att landslig är faktiskt samman 5-4 januari, mars och maj och november. Eller fyra.
2: Ja.
3: Och det är en vecka kvar affär. Och så första gången till fyra att den näka väl är en checklist under kläger och utlätt hinsen du skulle ha vi. Och röna vara superduper klarer tar vi färre alla mötas. Och så är det en vecka tar vi det samman där man ska bara simpelthen halt och hötte kallt och vara framför situationerna och röna bara att spelaren skulle fokusera på handboll och jag ska röna rest. Ta fler gängar rumna väl. Så tar sanden gelé och så är det att rycka av efter. Jag ska kläger och lägga allt på plåts efter. Samma kräft i den lasta samlingen om några månader.
2: Det är inte allt det här la praktiska. Allt det här så spelaren har bäst fyrträtt som möjligt.
3: Ja, simpelt det. Man räknar simpelt bara att spelaren skulle hugga som handboll. Och här där näka och så sprida där med. Och jag ska räkna här allt som man säger. Allt svär och här allt. Alltså är det en lissa som manglar eller näkla klippar så ska han bara vara där alltså. Ta alltid här vita att jag klarar att fixa det mesta. Så tack enkelt.
2: Okej, nu ser du näka från Mar, men du har ju alltså ett annat bakare star, du är Borgaslim Reus nu, inte alltså, är det inte näka som kan fylla allt för näka annars i tjänsten?
3: Nej, det passar faktiskt också väl att det är något som koncentrerar, ta det er, att det är inte kvanta, inte sådär är. Bara nu skulle jag sitta och fortsätta hända hunden i början, men jag finns ju en gåvan erstattning för mig. Men ja, det passar nog också väl att du är starkt som komprimerar samman innan vik och så är du fru och så att du samman. Du samman dags morska kvar jag färs och först planlagt hinsen så att säga att det inte gänger det för näck att andra ting och inte minst makten som är gott arbetsplats och som är förståelse för det som tänkt den här. Men där kan du som näck jag telefon och mail att är klar att han är med ner här. Ja.
0: Och så just vi ser att det är gånger som vi alltid vill nå dessa veckorna så är man klar till jag kan kanske morgonen av veckor så i Tyskland i januari.
3: Ja, det är väl roligt skäck att kunna glätta för er vi att en gold average dessa veckorna och så färd Tyskland så just en god insats här på. Ja.
0: Tack för att ni och jag kan vara med vi tror nog är.
3: Tack så mycket.
1: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at Tidje Skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. NNFix teker Skorstein 9-4T helt fra Tetsjene av, og 9-4-kjattleren borster beina henne fra nå, og tettet hullet av Tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tettet Tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å teke Skorstein borster etter nå at det var skift til ære hit av kjeldet, området det at få Skorstein blomper igjen så leiser væske og andre ikke slipper ned i. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFix, to inn vi spillere og i grønne årskeskiften.
4: Eneste i huksjon, Strandamaling.
5: Kunde du huksa der en nødjan, stølfotan og framkomna bil? Hør så her! Vi nutje om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 2023 kronor efter MVG att du ber. Men till älmarska nu så där rör man skontar sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Ett ring 2255. Så finner vi rötte lösningarna till tog. För att bilar skulle.
1: Bra ägna. Nytt tilbås på det heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeld. Kommer du inn og gjøre nødgj main sofa for 1.8.0.0.5 eller lager en Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av å bære brettbinder. Vi tja heimasjogere, eit.fo og les tilbås på det. Eit.fo, et sinter hun allier.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskipan? Tja J-mannen, vidt jeg vidt hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet jeg vidt her en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidere.
1: Mått lekker sommermelskere av husagere og hodeblanta. Kommer øyne dere, jomfrumere, østers, durok svunakotlet, ribeye, hautaskehella, lekkeren heimagjørdan, popcornnøys og nekkvanna. Hørlek bor av blanta.fo etter ring 32-500-00. Vi glir dere av bjørn til bors. Vi suttet av Hotel Brandan.
2: Subaru er i støtten om. Nå vi flere elektriske biler. Kom inn til Berg Motors og røy nødja Subaru Solterra. En full elektrisk SUV ur 490.995 kroner. Kjøtt kommer eisene Uncharted og i Outback. Subaru, 4-hjulstrekk, trygt og gøske, du kan sluta av. Kom fram vi til Berg Motors eller vi til okken og bm.fo. Psst, opp til 20-årig garanti ved Subaru Safe.
3: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi til hjelpa dere å få flytekøsse til horena. Safari gjør løyve lettere.
4: Fra Atlantic Fair. I døven og nøytjenda til 21. mai vil alt gjøre vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 144 tøkker og fyrsta London viser frem sine tjenester og tar nødjast at det er øde. Eisen vil ha nekver og avverder og vi kommer til firelestere. Atlantic Fair. Her vinnene hittest.
5: Handverskarmessa vil ha Bygma Basle 22. mai fra klokken 14 til 19. Kom og få utblåster, nødja vitan og et godt prat. Vi bjør bæge mat og drikke. 46 veitarer omboer i år. Vi gleder oss å sitte det. Handverskarmessa 2026. Vi sitter.
6: Skulle hørene kjeftast, setter seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste sitte urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.
7: Klockan är 12. Här är du inte av FM 1.
8: Og i det skipa jaunarflokkrin av Falkat Inge fyrir almennom tiltæsje om framtidastöv og fyrja i alt sjåa samfellan og i fællesskapet vid Danmark. Fyrir holdnøren har så gjerne på en søvelige brøyer politiske mål utifra, at han semja vær omgås i framtidastöv og fyrja av alt sjåa patlen og skal sugge ut. Men hva er nægjot vi større utanrutspolitiske rasar om hem? Gås er favet heimildene på plås. Hverje land og hverje skipene er vi kommande å sammenbære og vi, og hverje er politiske avgjøringer der. Og den som kanskje kan svære på omkring av sånne spørninger er to kjøre skole til to som er da tid i januarflokken av Falkatinsen som skipene for sin tiltakse nå til Kongsøl. Hvert er enda målet vi tiltakse nå?
9: Enda målet er å få kjøtt opp av det bein som kalles for tjovarsemja. Det är ju två som tjovar som ju lunch och det är anka flockar ända i välstånden när vi skulle främja tjovar som ju i västen. Men sannolikheten är att öliga fas som vidar kvart konkret innebär kvart kvart törver och att göra bröjningar i vidkötten mellan förra Danmark och kvart är möjliggande för dig och kvart krävs och kvart är politiska avbjörningar och sådär. Det är alltid värre som läst, det är bara ett år man är sibbat till. Og vi har så gjort en større fragrein, kanskje hittet etter gusser kunne vi få hverje heimelder tørvar okkom, gusser kunne vi få der, hverje fordømer er erastan i verden mittlen, kipanen mittlen en suverena stat og et land som høyre til som ikke er suverena stater. Gusser kunne hese vikjøkne kipa sveisa til landet som er det minne landet fjær til heimelder som tørvar. Det har vi gjort en flaggrann i rom, og hun vil ha framklart etter det i Kongsvall.
8: Jeg har skrevet meg, og da jeg leser her i enda noen, så det alt som fatter meg i egen tid til at vi brøyter støvene fra at Danmark har utdelegeret noen vidskiftet til åkken selv at støyre i fargen, og i hans nere oppskottene så ganger det ut på at vi er en egen stator, og så utdelegeret øker til Danmark omsidig stedet for. Det en rettskilt?
9: Ja, det är det som vi vill, 2012, 2012, att det är vi som det är vi som också är pura betongjuridiskt, helt formellt, så är det så att vi i det omsida några ökar Danmark är väckna. Men här som ser vi, vi till övertaga allt, och så utdelar vi till Danmark några måste jag att omsida åkare väckna, att säga att den övriga delegationen som man kallar det. Och måste ju som Danmark omsida i sin skibbanne till akkurat det som är som där omsida nu, akkurat det som är, bortsett sig från att vi får rädda utomrikspolitiken. Och för att få rädda utomrikspolitiken så må man häva skibba för er som en stat, men det är inte till en stat som läser av Danmark, det är en stat som är en 13 fällskap i Danmark, det ser vi färre från en rydkös fällskap till en rydkös fällskap. Stämt för att vidskiftning är i grunnt av danske grunnlovene og lover som samtidig i Sverige og Danmark, heimestyrslov og heimvildar lover og så videre, så det en kontrakt, en sottmale mellom Sverige og Danmark som avsetter at Danmark omsider Sverige vekkene teg målsøkene, og så er det som politiske spørninger hvordan kontrakten skal være galtende, eller sottmalen skal være galtende. Min tanke er at han skal være galtende rettelig av lunsj, altså hastenegg og retutjer, för att Danmark ska vilja det och för att sambandsvånkren följen ska vilja det. Men tanken är att vi är sådana så färre sambandsvånkren han säger att följen där och en sak är att vi stämmer för att nu höjer vi till Danmark en sottmåla. Och lösningen av vånkren färre till att vi stämmer för att stämma för att vi får några heimilder som vi inte har i det.
8: Och vad följer du sa att du?
9: Ja, och så är tanken att vi kommer bort ur skådgrövna som är bara mina. Och möta familjen och säga att det kommer stämma för någon här som bara är pastor för att testa inte mest. Det är att vi stämmer också till att höra till Danmark och stämmer också till att få några heimbilder som inte hör det.
8: Jag säger till dig, det är i Kongsvall nu klockan 13. Är det möjligt att allmänniskorna kommer in att lusta?
9: Ja. Det är bara att möta upp i gamla bakalaus som man säger, den så gammal som det är, men Kongsvall är det nu, ja.
8: Ja. Kjurskål, jag får tacka dig för att du var vid tjock nere i FM1.
9: Takk
8: for jeg har, altså Ørland. Takk for det. Sier altså i 20 skala som ombår Jaunarflasjen av Falkatinje. Løgtinje vi er og vidtjer samtidig oppskottet om å strike av morbyrstjalti av bensin og diesel. Tror ikke at vi var fire oppskottet som snur seg om å strike av morbyrstjalti av bensin og diesel fram til 31. juli. Samgangene er oppskottet som nå bare skal samtidigast ene affære treet, Arnta kommer og gilte. Det vil si at de som bruker olje og bensin til å fylle bilene for å slippe undan at kjalte MBG og ikke vært for måneder. Vi kjør fikk lagreglene på om at anker flere ved dronen og kring svimmehjøtlene i Gundadell i havn, og til at andre dem ikke. Det har vært sett at det var lagreglene selv som åtte dronene som var brukt i en arvenning i Gundadell, sier vaktløyeren, som legger til at hun bestemt ikke filmet i møte svimmehjøtlene. Og i kjær stekket av tottlerne en unge mann som kom ved Norrønnen, tog det vist seg at han er en av minne nøgd av hasj oppi Asær. Talen om vær om 0,4 gram, sier vaktløyeren, og det fikk han en bød fyri omframt at halvt var lagt av hasje. Av øren og røknarparten er denne vaktløyeren attevendende fra boaner ur Trondjesvei om seimiddelen husene. Hesafir var talen om tver er ved hversen lampe. Akting av mævren til tverre kommune fikk bo om det, og i havn var på fra at en verist manglet i Venon i Vistrand, og teg på inn i Berløkrekland kommunene. Framløslo skipet som øyder Petro Jarl Rosebank kommer til Rosebank-kjeltene Estanfyr i mars med Brettlandet i juni. Her skal ta framleie olje og gass kommande 20 årene. Kjepi just omvalgt i mieste og slapp ut ur persereflekkene i søgnast løt og Arne Harmosundt var stankt, skriver oljan.fo. Søgjan hevda sitt løgjene sår om Afrika og vi til Norriks, her søgnast han til løgte omvalgar og nøytkjærer arbeid. Arne Kjepi et atlant skal standa for nøytkjø oljeframløsene nærendes fargjønn. Vantade byrjar framlöjslan sånt och gör. Oljan vill gå inte ombord för vi är vid tankarkipen medan gassen vill flotta och rörla in till ett lands. Under cyklingen det var runt av förra kipen att cykla norr om Afrika till ett nöjst av icke. Det är nödja att årskofälla i att Dura som ständer för kälten och ska reka kipen. Fälla i en sammanläggning av åknen till Ekinor och Kjell i brettska parten av Norsjönån. Etta kan tjevra spyrjanen til en halvt nudja tøy fyrir breska olje og gassvinno og gjennom lotvist nudja landslottet mittelen Heitland og Farjar, skriver Oljan FO. Folk som arbeidsleis og i altskolen nu æsni har rattet færre ferie om. Fyrir jeg forstod hvor alls en treid av folk tøk arbeidsmarknaden om. Men i nastan fyrir markets stora landstorskvinna setta eina kipan i versk her folk som i alls æsne få et tøyarskvæg her det ikkje skulle vilja tøka arbeidsmarknaden men tøy få av samståndet stål ur alls. Det har merkt at det kunne færre ferie akkurat som folk vil av vanlige arbeidsmarknaden utan at missa stålen. Folk som i alls få stålstatt fru i stålet og i 2,08 DR för kvann måna vi kommer till er i arbetslöshetskipande som fullt är arbetslöshetsor. Detta människor att er folk i alls och i 8 år får det 25 frutar som svärar till 200 timmar. Ta er och lejer den i 28 år. Tøyen folk har vunnet seg rettelig halte fru vi arbetslöshetsstol i øyden og kan brukast i kommande frutar som blir kvart år.

0: Høyrflutning, to avgjør, safaritransport, ta næst best, ikke er godt nok.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøp gardiner, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
2: Vær du kveld? Ta Gjerje!
1: Colorama Saltengara, Tvørere og Holse i Havn.
3: Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och måta 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujuchi. Och bara nu kan du få av för enans 2,000 kronor efter MVG att du ber. Men till älmarska nöjd så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Ett ring 2,055. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
4: Fra Eidjene. Nytt tilbudsblad heimasyn. En rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjeld. Kommer du inn og gjøre nødgj main sofa for 1.8.0.0.5 et logger en Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av å bære breddfinner. Vi tja heimasyn og gjøre Eidjene.fo og les tilbudsblad. Eidjene. Et sinter hun allier.

0: Kvotverskarmessa vil ta Bygma Balslø 22. mai fra klokken 14 til 19. Kom og få utplaster, nødja vitan og et godt prat. Vi bjør bære mat og drikke. 46 veitere ombåere i år. Vi gleder oss også til det. Handverskarmessa 2026. Vi sykjøres.
1: Fra Eidsne. Nytt til å spille hjemme sin. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødjelder. Kommer du några nudge main sofa för 18,005 eller några Nordic Continental Song under forskanga 200 för 18,005. Vi gala, toppadress och bein. Och hata var bara brett vinnare. Vi tjejmas yoga, Aijin.fo och läs tillbåsplay. Aijin, ett sinter hon har lärt.

Popper. 4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
Bye.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymådans kassaskiban? Tja jaymanon, vi da vit hvordan tuttlingar Mijil tuin kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattevøyderen.
1: Kunde du huksa der en nødjan, stølfotan og framkomna bil? Hør så her! Vi nutje om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujuchi. Och bara nu kan du få av för enans 2023 kronor efter MVG att du ber. Men till Elmarska nu så där rör man skontar sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Ett lär ring 2255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
2: Subaru i støttenom. Nu vi flere elektriske biler. Kom inn til Berg Motors og røyne nødja Subaru Solterra. En full elektrisk SUV ur 490.995 kroner. Kjøtt kommer eisene Uncharted og e-Outback. Subaru, 4-hjulstrekk, trygt og gøske, du kan slutte av. Kom fram vi til Berg Motors eller vi til okken og bm.fo. Och till 20 år garanti vid Subaru Safe.
3: Boka en packa innan klockan 14 vid Käppmannahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojotöjna stytt.
4: Nu, skulle du köpa något jag gardiner?
5: Jo, men vad är det inte? Jag får inte bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och välar i åtakamat. Helt åköpes. Ta du köpt gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
5: Vars du kväll? Tär Jerry.
4: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
6: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
7: Klockan är 3. Här är det tojande av FM 1.

Mot läcker sommarmälskra av husagare och hodlebranta. Kommer du in åkara, jomfrumara, östers, durock, svinnakotlet, ribeye, hautaskehalla, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Håll läckbor av branta.mefo eller ring 32500 vid Kliokon av Bjadegundbors. Vi suttjar då, hotellbrandan.

0: Borsk og kjensle kald Nei, det var ikke henne Jeg hitt i hetta kvöld Og en vøkur verd og dama Læt opp synar dyr Ofta fars du sværene som løyder vel og spyr Speklas jube samleggar i eion
1: Hever du en av gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan svinna nekv vi har skiftet til en av nymøtans kassaskipan? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tuttlingar Mikkel tuin kassaskipan er. Tui vet at vi tar en av holdarløsjen som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar heimasuna jmin.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamin, tuin kattevoidare.
2: Subaru i støttenom. Nu vi flere elektriske bilen. Kom inn til Berg Motors og røyne nødja Subaru Solterra. En full elektrisk SUV ur 490.995 kroner. Kjøtt kommer eisene Uncharted og e-Outback. Subaru, 4-hjulstrekk, trygt og gøske, du kan slutte av. Kom fram vi til Berg Motors eller vi til okken og bm.fo. Pst, opp til 20 år garanti vi Subaru Safe.
3: Vast du at Safari Transport er særfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bojetøyna stittre.
4: Einasta i huksjon, Strandamaling.
5: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
6: Visste du att så gullig klokon bjöd ett eiste vindu och hurra till vinda, bär ett luttlar och stå verskattlaner, timpervindu, träalo vindu, altanhurrar, ettla showturrar. Vi mejer en tretor av röntgen och vörru från hemstas av vajdaren blir allt till så gullig klokon. Gullig klokon. Tofta Jack 2, gullig vajt.
7: Klockan är 5, här är du inte av FM 1.
8: Elfundrun tja fyrir at tele samtykt i det at rinta øyjernon som i fyrir landstor er halvt trus miljoner kroner i vinningsbude. Årsurslite tja samtækstum verga var 38 miljoner etter skatt og i fjör. Nevntin er opprætt og Bjarni Arnason heldur fram som nevntar form av år. Samtækstnevnt nu i fyrir tele effektan som gau og gongtna og at samtækstendra tryggar og futsjallegar grunt bæg i jalfyrir og rakstrøm. Nämnden godkände till fyra samtagsrockenskapen som var lagt fram och samtidigt för elfonton i det. Årsurslid i etterskatt var 8,4 miljoner, cirka var 5 miljoner kronor mer än i 24, tar förra till i hejet 3 miljoner i avlopp i etterskatt. Grunt av stärsk och fortsättningarna mellan nämnden elfonton till att utlåta i hjärnan förra landstörre halvt 3 miljoner kronor i vinningsbryte och detta var samtidigt. Fyrir til ég hegi 590 miljoner kronor i egin penning við Oslok i fjör. Saman undtidje kunne vi stafesta að fyrir til ég som fyller 120 år 19. november í sera góðum formi. Og í nefndinni sem fyrir til ég Bjarni Arnason som formavur, Johnny M. Paulsen massformavur og nefndar limnir Lena Mór og Andby Thomasar Døttir Andersen som öll er en tilnefnd av landstörnum. Olavur Simonsen, Finnbjörn Simonsen og Gianus Djuros er og starfakavaldur nefndarlimir. Ujarfæk lagreglan bóum at onkur fleifi enn er drón og kring svimmjöllinu Gundadel i Havn og teg domtu tómin ikkje. Teg vusti sig tó at teg var lagreglan som åtti dróna som var brukt i enn er venjingu Gundadelis i Vaklajaren som leggra trett at hon bestemt ikkje filma i móti svimmjöllinu. Og i dag skipa i januarflokkerna Folkatinget fyrir allmennom tiltakje om nutidastöv og fyrju i alt sjöva samfellanen i fellesskapet vid Danmark. Vi halvun öron og ari så gjerne boa i en søvlig av brøyur politiskur morlod fra, at en semja var omgås i framtidastöv av fyrja og alt sjöva patlen hun skal altså gje ut. Men hva er det neiut vi større utarruds politiskun rasarumme? Gosse får vi til heimildnar på plass, hverje land og hverje skipaner vi kommande er samarbeid okkur vi. Hverje er jo politiske avbjørngarnar. Undan fundt noen som begynner klokkan 8 i Kongshøll og i det, tog seg i vi kjur skåle som var øyna fyrrøygar noen. Jeg spurte han øyne om hva fundtren gikk ut på.
9: Enda man er å få kjøtt oppa til bein som kallas for tjovarsemja. Det är ju två som tjovar som gör lunch och det är anker flockor här ända i Välstrunden när vi skulle främja tjovar som gör i Västern. Men sannolikheten är att öliga fasen vet vad det konkret innebär. Att kvier törver att göra brödningar i Vyköten mellan förra Danmark och vad är möjligheten för dig och vad krävs och vad är politiska avbjörningarna och så där. Det är alltid värre som läst, det är bara ett år man sippa till. Och vi har så gjort en stora fragrang här så hittar jag till gusser kunde vi få för heimelder törvar och om gusser kunde vi få där för fördömer är ärstan i världen i mittlen alltså här kipan i mittlen att en suverena stat och ett land som har till som inte är suverena stater gusser kunde hese vishen kipa svarsa till landet som är det mindre landet fär till heimelder som törvar. Det har vi gjort en flagra i rum och hon vill ha framklart efter det i Kongsvall.
8: Jag har skrivit mig under Jackson och tar jag läser här i ändan någon så är det allt som fattar mig in till att vi bröjtar stövna från att Danmark har utdelegerat några vidskiftet till åkon själv att styra i färgen och i hans nere uppskottning så kommer det ut på att vi är en egen stator och så utdelegerar ökje till Danmark omsidigt i stället för är det en rättskilt?
9: Ja, det är det som vi vill tog som tjovar som minna att stämt för vi som det är vi som också är pura betong juridiskt helt formellt så är det så läsa vi i det omsida nöker ökje Danmark är väckna men här som ser vi vi till ivertaga ast och så utdelar vi till Danmark nöker måste jag att omsida åkare väckna att det är den övriga delegationen som man kallar det. Och måste ju som Danmark ska omsida i sig kibbanen till akkurat det som de omsida nu, akkurat det som bortsett sig från att vi får reja utomrikspolitiken. Och för att få reja utomrikspolitiken så må man häva kibba för er som en stat, men det är inte till en stat som läser av Danmark, det är en stat som är en 13 fällskap i Danmark. Vi ser att vi färre från en rujtjes fällskap till en rujtjan fällskap. Sen för att vidskiften är i grund av danska grundlovna och lovor som är samtidigt i Sverige och Danmark, heimelsdagslov och heimelsdagslovor och så vidare, så är det en kontrakt, en sottmål med den färgade Danmark som avsätter att Danmark omsider färgade väckna teg målsökande. Och så är det som politiska spurning i Gröslund att kontrakten ska vara galtande eller sottmålen ska vara galtande. Min tanke är att han ska vara galtande rattliga lunch, alltså hastnäck och tutscher. Hva Danmark skal vilja da, og fria sambandsvånkeren Føyen skal vilja da. Men tanken er at vi er sånn, så fær sambandsvånkeren, han sier at Føyen der, han snakker akkurat å stemme fyrir at nå høyrer vi til Danmark gjennom Sottmala, og løsningen vår vånkeren fær til at vi snakker akkurat å stemme fyrir at vi får noen heimelder som vi ikke har i det.
8: Og Føyen er stator.
9: Ja, og så er det tanken at vi kommer bort ur skålgrøvene, som er barmenna, og møter familien og sier at det kom stemmer for noen her som bare parster få av testene ikke mest. Og det er at vi stemmer oss til å høre til Danmark, og stemmer oss til å få noen heimelder som ikke har det.
8: Jeg ser tiltak, da vi i Kongsvall nå klokken 13. Er det mulig til allmennene å komme inn og lorte?
9: Ja. Det er bare å møte opp i gamle bakalare, som man sier, den som gammel som er, men Kongsvall leter nå, ja.
8: Alla som skibar i fyra tilltäckstånd som är i Kongsall 18 och över det. Tack som är arbetsläs och är i alls skulle nu få rätt affär i ferion. För jag får stål ur alls är det en trejd att folk är tök arbetsmarknaden om. Men i nästan för Margit Stora landstörskvinna sätter en skipan och i värsk är folk som är i alls få att tog jag här att det inte skulle vara tök arbetsmarknaden om men det får samståndet stål i alls. Det är märkligt att jag kunde färre ferie och akkurat som folk av vanliga arbetsmarknaden utan att missa stolar alls. Folk som är i alls får så att fru vid stole och i 2,08 det är för kvart månad som vi kommanderar i arbetslöshetskipan som folk till arbetslöser. Det är märkligt att är det folk i alls och i ett år får det 25 fru det är som svärar till 200 timmar. Då är det där inte råknar upp i. Tøyen folk har vunnet seg rett til alt av fru vi arbeidsløsstolige nære kan brukes i kommende frutjarare som blir 1. mai. Og lagt inn kjever, vi vidtjer samtidig oppskottet om å strika marveris kjaldt av bensin og diesel. Tror ikke at hvor var fire oppskottet noen som snurde seg om å strika marveris kjaldt av bensin og diesel frem til 31. juli. Samgångan har uppskottet som nu bäst ska samtidigtjas innanför att rätt arnta kjemur i kjelte. Det vill säga att de som brukar olje och bensin till att fylla bilarna för att släppa undan att kjaldt NVG går för manar. Framløsleskipet Petro Jarl Rosebank kommer til Rosebank kjeldene istanfor i mars mot Bretlandet og i juni. Her skal det framløye olje og gass kommende 20 årene. Skipet just omvalgt i Miester og slapp ut over Persereflekvannen og i senest løte og Arne Harmosundet var stankt. Søyene har silt løyene sur om Afrika og vi til Nordics. Her senest har håndverd lagt av omvalgene og nøytgjører arbeidet. Arne skipet i Rattland skal standa for nødvendig olje framløsene nærendes førjøen. Vantande byrjar framlæslan sånt i år, oljan verið gæmt ombord og fyrir vujari við tankaskipun meðan gassi verið flottsjögn rörlægin til Hetlands. Det nutja orskufélagi Adora som stendur fyrir kjeldni og skal reka skipi. Félagi en samanlegging av oknunum tja Ekinor og Shell og i bretska personum og norsjónum. Þetta kan gera spyrjan til enn að hald nutja tói fyrir bretska olju og gassvinnu og enn lútvust nutjun landslóti mittlun Hetland og fyrjar. Bøyblifelagi kjem nu en nutjar tøyning av nutjar testamentet. Kristi Himmelferre dævur en særlig dævur i kyrkjuarnon, og kja føreska bøyblifelagnon, tøy etter fløyri ar arbeid kjur nu nutjar testamentet ut, og nutjar spennandi og vekrar i utgave. Nutjar testamentet kjemur ut nu, en öll bøyblian og nutjar tøyning kjemur av marskna igjen. Sveinasta tøyningin kja bøyblifelagnon ur frumvalnon var i 1932. Kristi Himmelferre der skipa bøyblifelagi fyrir gudstannast og i Vesturkirkjene, her bispur som æstin forsitter i førska bøyblifelagnon, prætikar. Katrin Elisabeth Lydersen Jakobsen, som ritstjóri og samskipar i bøyblifelagnon, sier fra tøying av Nutja Testamentnon, som etter atlan vera marknaðinnon longu i mai. Hesa vikna eru fyrir og halvfinalnar i kappingsinu om Løggmannsteipi og Skronne, ter 17 og vera spaltar av Jóhansökkom. Talan eru stór uppgjör, her samanlagte vinnarinn koma i steipafinalna som veru spaltan 5. september. Kau jo NSU letja fyrir i halvfinalen i kvöld, te eru nummer 3 og 8 mostradaldne, som spalti Jánlaug Klaksvík fyrir i år. Tei bresta saman i kvöld klokkan 18.30 og i Klaksvík. Lagt upp till en tattandist om bästa utgångsstöje. Hinsenfinalen vill spalt i Gundadal i morgon och hon är mitt och happy watching. Distren börjar klockan 15 och FM 1 ser från distren. FM 1 ser röst från distren i kväll. Tryggvi Absansen och Niklas Niklasen sitter klar i Klaksvík stort 4 klockan 18.32. Tillbyr röstning att fylltja vid gångtene överst av portalen. Så det vekkere, frukslå til fruskan vind av norre, 5-20 meter om sekunde, skutja eller halvskutja, og akkurat alle. Og et skift i førreparten og ut av 17 parten fruskere vinter opp i struk av norre, 8-13 meter om sekunde, mest vestan og norren 4, hiten fra litt i midten 4 og nødgjøsti. Jeg ser vårt vinn i 8 herdon, så skal vi minne av at det på etter løsninger så kommer stjøtnen, politikker og skak, og klokka 18.30 fyrtrykker vi Absansen at se fra distanen, medlem KUI og HP og i Klaksvík. Gunnar Johannes og Walter Gregersen, vi er alltid ved tøyenton frutjadeien av mitt det.
10: Fra Atlantic Fair. Og i døvende og nøytjende til 21. mai vil alt gjøre vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvík. Hele 140 fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødgjøst at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

0: extra USF till är att det är att att OL Lima skapar ett latär för jag kan släppa Lotec OL ta ständigt framalle i Tja, Elin Heinstadter Johansson som är forskvinna i OSF. Det säger nu i frågrönsen av Elfond och OSF. Men det att det här blir via livet här är det läggsta trusht av politisk skivan om att få gröja och åkra stövå.
1: Ja, det är också det dörst. Men ett av kvart utrotten vi brukar till som är öliga viktigt för åkra
0: Selvforståelse
1: identitet og samleika som føringar at dere kunne fære ut i middelære sjåer ta dere uidrettelige jo av som i ett til det klost men det som eisen teler øyla nok vi sammenheng til at man kan vikke om karmaner tja vinnene til at takke seg fram og tror jeg aldri at det var nok så overvist at Nu har jag i flera sändningar, jag hade ätit senast efterlyses där var signat i showarsämningen som Ungern trossar om i det, bortsett från Siri Stenberg och Sinter, att nu tycker kyrskådemalj upp som danska folkhandlingslimer i följön en spurning om förska showarsämningarna. Det hade jag avvärst. Men nu ska man minnas till att kyrskådemalj är inte enig för han är ju braintrust så Ulvelslandstyr som sier til 85, så var han som lukket som heider i Gensdøtjen og sier hva vi er og hvordan alt skulle formuleres og gjøres vi kvidebåk og hva var det. Så det er klart han er innanlig i tingene, det er ivist ikke ui, men jeg halte det rett og avhørst at han tekte Mali opp, jeg halte det funnet at jeg vil tekte opp. Og jeg var jo etterlyst til hva ble det Mali av i politiske debattene, og jeg finnes utmeldinger fra danske politikere, men det ser ut til at følelse politikere til å reagere ikke på disse utmeldingene som kommer. Og vinneren har jo sagt at fyr at det er området at dere får større utenrikspolitiske heimilder, så løs at dere får bedre marsnavreadgang, men så sier dere vi sin kontradikten hver og gjør det her landstørsmannen, utenriksmannen som sier at alt dette blir til underverende skipene. Og at Løkmauer, da han vil spurte om dette samme, så sier han til at det er det som samrengene vi dener vil jeg avdukke. Men spør man folk som i køen og i folkerettet, så det helt greit at til tredjene så er det en enstrykke fellesskap om opptøket som i avgjørende. Og ikke hva den norsk stjøtt sier, eller hva en først landstyr sier. Altså hvis jeg efter hever tredjene, eller hvis jeg og NFC eller hva det SD eller hva det skulle være, hever hans opptøkketreitene, så er det til så mye galdende. Og så kan Oka Rydgeset eller Støve her være fullkomne underordnet hva tog vi bruker. Så jeg halde det påstått at han har malet vi tidligere opp. Bare synd at det ikke var en første initiativ. Måtte vi så til Høkrabeinen, så tjoves forresten at det skal ha spørsmål til å sitte mer. Og i stedet for å lete initiativet i til en førskan. Danska folkhandlingsmann.
0: Jag ska bara säga varför vi att Arden har här funnit så är Östen Gjörd en frågkring som empatisverk som danska folkhandlingsmann har haft vi vill ha gjort och snäcka till och titta och se om det kräver våren om det är inte lyssna men se henne. Så tar vi gjort till en grund till det. Men Torbjörn Jakobsen han var nog så bärsöjn i senaste stöden där han säger att Ta det nu ett sätt att han landstorsman vid utlandningsmålen som du har sett, som är en sambandsmäver, att han ska lugga som stanta vid G-ringen och han sätter kvarför ut och kvarför in och kostar för att vänta. Så vant han inte att ha förhämtat dig vid smålen. Det är som stöven.
2: Ja, alltså det är väl tog att jag kommer in av sylinjen av Malia. Vi vet att Axel Jansson, formaren i januarflöken, tog sig en god med här. Om vi ser tjau og semja, som vi faktisk angående fingervelige, jeg vet at gosse kjøter var sett sammen rundt annen som bennagrintene, men hva skal for kjøtja komme opp, årsaker av oss ned som kjøret kommer vi nå? Det har vært gosse tro på, vi er en inkarnerende sambandsmann som utenriksråd her, er kommet til en løsning som løsning som man uttaler om. Og i grunden er det ikke noe om salen jo i Hesmalen. Og Nu hørte jeg at du har en samråd vi, folkeningsmannen av Døvra, og det var alt som undret meg at Lødsynder ut i samråden, og det var det at det var alt avgjørende av sambandsflokkeren og Øysenberg ble pastor av tog samgjørende som skulle enda vi under foreskende statu, og det her har vi finnet å vite øyelig ofte at sambandsflokkeren er ikke vi under løsning som er den foreskende staten. Og vi vet også det, kjøvelflokken kan ikke, altså kjøvelflokken er bostad den dagen, ta og i han gonger vi til akkurat håndfast som er innenfor en av heimastorien, som er et heimastorien tvek om mannen. Så faktisk er det sambandsflokken, kjøvelflokken, vi nøkler noe som støver bare, og i hver som enda. Så det som i grunden er tætjer, eller det som pastus har vi samtidig om rundt om at det borger, det er at hene tror ikke større flokkene hadde kunnet gjøre det, men det var godt sier tro på det, samme vi er samme flokk. Nå, men hvis vi tenker det oppskottet sånn som det ser ut, så er det der største det samme som var atlan i Kvitebøk. Altså alt det arbeidet som ble gjort, og i 8-5, 9-5 og 2-2000, det ligger alt av skrift og i Skvidebøysen, og alt av kjølen, og funder referaten fra samarbeidet vi denne som er om det måned. Og det snur seg om at en stater blir kjipaver, og at man hever seg over til delegasjonene som Øysen var nevnt, og i snedføren til å si at man gjør i grunden akkurat det samme som islendinger har gjort, og jammerflokken var i stedet fremme, vi tog jo i Oslovens, mange, Johan skal rette meg hvis jeg ikke er rett der. Og det snurrer seg om, man færer staten til det mest avgjørende. Altså, annarkos kjemet, etla kjemet ikke ut og gir seg sambandene, her ut og blir en pastor av alt kjøver hjemme noen, og det var tøkninger mest at man finner seg vid i kjennelsen, staten vi kjipa over, så må danskarne røysen ut og fortelle hjemme noen at kjøls avgjørende rettere nå er brukt til å kjipa en stat. Og vi tar just en avtale om noen praktiske ting som vererande inntil føringer her var prekket at de tar klare til det selv. Så det er også det som helt vil være syndeløy. Det er ganske for å kjøre sambandsvelgerne i hjemmeflossene, at han sier til at den avtalen skal være galtende i utskostene var av tøtjer, det var nesten som det var en 200 år. Det du ikke har det så ikke i det. I Island er det noe som er kjent, staten kommer, og republikken eller løyverden kommer i 1944. Og det er så en ekko som er årsutskjent til. Men ja, altså, ber det ikke til å få et amali opp. Det kan godt være kjøles, og jeg burde jo gjøre det vi er der. Nå tenker jeg så mye nytt i seg her. Men vi vet ikke noe lunda som etter her, som faktisk er gammel vinn av noen av flasker og i mån til olympiska fellesskap som Johan Sverin gjør igjen, så slipper vi ikke til olympiaterne, til å gjøre mye for forskvinnene og utrede sammen.
0: Hei, Zachariasen, heter her vi at Sjuru sier at det er øyla neiot at kjirra sambandslåsjen og for at hei vi i Øysten og tog kjære gjør det på hendamåten, vi stånar staten og så færre og gjør avtale vid Danmark og Danmark omsitt som nekker åkere vekkene. At det skal være galtende i en softball i nok snakk var. Hva sier du om det?
3: Jeg vet ikke hva man skal si om det, men altså, vi kunne gå til stedfeste at det er et mål som har vært, som man har strøst av lunsje, og disse høymeldene som man tar seg om å få av begge innenfor det vindelige og ikke minst det ytterlige, det har vært en større avbjøving, og Og hvis man nå hikker etter at snakker vi om etter vi kjøver seg mine, at ta fyllt i øyla lute til valget, ta fyllt det nok snakk og ære valget, og så valget vi utskriver, så fyllt det øyla lute, og så videre vi inn i ære, det stendt ikke en gang nevnt, det er samgångskjallet nå, og jeg tror i øyla ytla suttje at du skal kunne løse dette her malet på tammatan, akkurat som videre, eller som topper vi inn jo, i samband vi til at vi har en samgång og hver i sambandslokkeren er en parstre av det. Og på en eller annen måte virker det for meg som at, nå videre vi til heldig skatter av oss som i samband vi har kjipet samgång, men det virker som at heter mal fytterisene, selv om vi vet at det at det er kjent til utrotten, så er det en forring. Og hvis nå folk har kommet vågjere, så sykker vi veldig enn hva det betyr, men Men jeg vet ikke ordentlig om det kommer å brøyte til at du kommer igjen og alt, eller vi er bøker, du tek sammen om, og så skal jeg gjøre en elta som skal være galt enn sånne går. Men altså, i samband med at sambandslokeren skal være en pastor av det. Vi kjenner vel til det som har sagt årene i samband med kjøresemmerne hver til henne flokkene søtt, og hva sambandslokeren sier. Og sambandslokken sier vi, altså vi kommer faktisk i samme sted som hinner atlas er å komme, utan til at vi finner vite og høyde ikke hva denne tjauer som vi tjekker ut på. Så vi visker det faktisk at, altså, jeg trykker ikke på at det her er et mål som du løser nå, hver og så flokkene var strust ved det, og så lenge det var. Og det vil gjøre det største arbeidet, og tog du ikke sånn at dette var løst bare på grunn av at man kommer igjen av nyeste og isen er malen der, og særlig ut fra tog at hvis man hokser om hvordan samgångene er sammensett, det er mulig at du klarer å gjøre et eller annet sånn at du innenfor utrotten kommer vågjere, men at du først lemeskap og blod og parstre og sånne øsken som er nøye for å kunne gjøre avtaler og annet. Det er vantig å være tro på alt, og jeg synes ikke for meg at du kommer og maler hessen, og hessen er samkongsskøyene. Det er du ikke synes.
0: Jeg vil også ha spørst deg, til kjenne alt politikk, til å være her selv, det sånn at akkurat her maler om støvende tjokken i rysen, det at vinner av mal og taper av mal for av oss flokkene her?
1: Det har alltid vært et vinnermål. Det har vi også snakket om her. Altså, i min kjøl og så offeren var da jeg hørte Mette Fredsen halte seg her siden av røvna i 2023, da var oktober. Og at dere så de her og etterløste hver kom at så til første reaksjonen at det var til vårt sted her, altså han reagerer på det. Men så vokste det spekler frem og ble et evne og og man mest er sånn en noe ting lukket som følte flokker sammen alle de som helt tog under vi at man skulle definere tingene av utsjon men det som er så løy det er til at altså sambandslokken og bare har tydelig sagt at det kommer ikke på til affære ut i rysselskapene. Og til, hvis man leser det her, eller høyre sjura, så er det en forstreit. Altså, skal du gjøre en nødvendig skipan, så måske du trakke ut i verende rydsfellesskapet, så kan du gjøre en nødvendig skipan, som kan lydes Østlandet i 1918, for man så hever en førska delegasjon av målsøgjøn til Kjeppanhavnar, og i det periode som man nå innser at det skal være. Men at man tar hever, definerer seg som et sjåstort land, og at man tar kan fære ut og gjøre avtaler på egne hånd. Og til vel til store vinninger som alle nere. Og jeg halte jeg kanskje sin argan sier til at nå knapplig hever kjølstorsporninger finner jeg rasjonale. Altså, nå er det noe som fornuftspreka. Nå er det ikke bare, vi hadde respekt for kjensler. Altså. Men nå kan det bare se man av til at man ser fornuften ut. Altså, det er skilig godt å gjøre. Og det sier de fleste, ikke minst vinner sier det, at det er skilig godt å få bedre marsnerverkong. Men vi verende samgång og vi verende utmeldinger fra sambandsløsten, så du ikke det ikke at det blir til. Og det som vi har sett opp her av Kjøra Skåle, det trykker vi ikke sambandsløsten som en gang vi til. Det er i hvert fall alvorlig at han sier.
2: Ja, altså, det er nu då säger jag som är rational. Alltså det är ju alltid att det är så ordan är rational vi som är politiker. Alltså politiker är vi för en chans människa att tick. Alltså det är Charles men ordan är samma men alltså som pastor sen tick va. Det är inte rational att göra. Alltså det är också gesta ju. Det är ju ordan vi har. Alltså människa är i öga stora mån som herran. Alltså skifter lite allt efter hur jag står. Alltså i hela där kan man akkurat det här som en bryt. Och om sommaren så är de lite som längre än över. hey, vi är här när när sagt och vi känner att det bästa döm som vi har varit är borgaren i Sovjetsamhället. Alltså man kallar det för homo sovjetisk sovjetikus. Alltså det blev att lycka det blev en pastor av system. Föringar är homo danicus. Alltså jag tror ju vi då lever så långt nästan att som är uppe då vem det har levt under hemmasuslån en dansk hemmasuslån som ösnö vill film och fyra danskar tror ett här tror ett han vill ju som då lever och från den ena så där där rattar för de allra flesta men tänker vi nu Ryssland lömmer alltså det var inte så öliga stora mördor i 1908 för att staten skulle kipas som det var i förrfjör alltså minnen som är rätt så var det förrfjör till ett lärarlag men det tänker mig inte i 1908 men i förrfjör då nu att livet av staten och jag ser ju ärende tar den även 95% av Islandingen som valt och livvälde och fär iver till Island där och spyr runt om landet om det kunde också säga att äkvås ju innan tror jag danska rådgör till Sverige råkning vi givar förhållande och 18-30 år hem för året till som vet den stora höttanen och i 85-95-2000 inte tycker jag att säga ta av blocken syska 970 miljoner om jag minns rätt och balansen av fortsättningen var ångstande i mitten 4-5 miljarder. Nu är blocken gav 500 miljoner och balansen är i mitten 6 och 8 miljarder. Alltså, nu fyllar pengarna alls inte så mycket att det blir till kön och danska forskningsrörare som kan nu upp ta att bruka blockstolen som kubojn för att bukta föringar på blås. Så den faktoren är möjligen men ut i avulat.
3: Ja, alltså om du spurgade mig att det var vinnarmal, alltså om det skulle vara vinnarmal för omkring, själv han borde ta det. Alltså, om du hänger efter de politiska skipan tillsammans så borde det absolut vara det. Ja. Men nu kom Toppi in och i samband vi fullvälde samgångarna från 85 till 2002 och så fortsatte den samgångarna i 2003 till 22 månader så skrattade jag. Och faktiskt hade jag att det är öjliga lite fokus vi har sett att og at han parste så igjen da. Og blokken ble jo skåret nye da. Og så igjen ble noen regleringer gjort der, og noen ting hendte, og så igjen største eller lydt hendt. Og man pleier å si at det, altså, i politikk, altså, hvis du vil leve friskant, bare ikke gjøre, altså, det er unga brøytinger, altså, og hvis du unga brøytinger gjør, så flyter du helt ikke frem etter, altså, vi skal flyte det frem etter som samfunnet, eller som en kommun, eller vinner, eller hva det skal være, så måtte du alle tøyne få brøytinger, og så sånn at, og tåre gjør at det er nye brøytingene. Og det som er trygg ved øyne er at, nå snakker man om at det er at du skal være ut i russfellesskapen og forsøgjende av kjøpens status og komme inn etter. Altså, og den tryggløgjen, eller, jeg vet ikke om det er en tryggløgj, men altså, folk på en eller annen måte ser at han også står en brus på etter, at de vet hva de har, og så er det til hva kommer til å få. Hva betyr det, altså, for den vanlige borgeren? Og vi da vil inn i av dere før, altså, det har stått at lenge er til at det er øyla nekv størst at pengavunnsen, altså til at tandegjen, som folk frykter mest fyrir tider til, hva kommer til å avvarska med og mot, altså, fortsatt og hva sånn, og tog aldri er til at altså, skal du flyta det fram etter tannvegna, så måste som landstor eller som løkting. Alltså, du måste komma vid en mer gröjande plan om vad det är. Och nu visar Toppi och jag att det är gudsen nektig brått fortfarande sedan 1908-2002. Och vänligt är det kolossalt brått. Och vi tar väl in att flörna för, alltså, hvis du tar höger efter gudsen nektig och man tar in ut det i förhållande till man, så man slett inte tar in för att vänliga personen. Men det som är tjejligt eller tropult vi tog, eller kanske är det fejligt vi tog, det är att og større parstens penger fann du ut i rekstret. Det vil si at hei du haft konsolideret vi tar med penger så sånn at du ikke har kostet det alt ut i forbruk, så hei det kanskje vært nemmere å komme opp et langt. Men to tidsen kan nok ikke inntøkere inn fra vinden, bare fra oppsjøvvinden, fra alle vinden, fra sønnen, og alle tar parstens, en større parstens, så å si alt er ferdig ut i forbruk. Og til øyne ringte to innatter. Og det tycker det det som är vi till att stäcka och så normal.
1: Ja, jag hade själv att det öle avvärt att hitta ett kan aktiva läglut och det har haft och allt så politiskt John Tuinar. Och var limer i efta fram till 1982 ta Danmark valde jag för på ES. Och vi tror det hade är Danmark meldade sig ut ur efta och har vi meldat i eisne följer ut ur efta. Vi är Östländer, tar er limer i efta. Tar er limer av EBS-avtalen, som är en avtal mellan EFTA och ES. Och gott men nu tossar där om möjliga att kanna en ES-limarskap. Det vill säga, tar er aktiva aktörer och utlandspolitiska paddeln. Hver åker är totalt passiv. Du får inte kört några, du kan inte mandat att göra några. Och må bara bo i efter att någon annan kanske ger det fyra gånger och hälsa för Danmark. Og så har vi hovet å si etter det, til det at jeg er sin skuffer av at dette målet så det startet gulvet. Tog gleder meg at jeg vil tidligere på Kongsvattel det. Kanskje at jeg kan blåse løy etter i debattene. Men vi hisser samgång som nå sitter. Her du er sikker at Taneva vil gjøre noe hold i sjokk for hese målen vi viser det. Altså sambandslokken hever meldet pura grekt ut at det kommer ikke på tal at følger færre bort urverende rydgjøsfellesskap altså og grunnloven og alt det så den modellen som Kjuri skisser opp her det blir lest til samarbeid uttalelsen fra samarbeidsløsten så er jeg varlig bange for det at Janafolken har nok alltid haft ja, en av sånne tvistøy, det er jo mest øyelig tydelig at i Janafløsken er det noen som er rettelig kjølstørsinnene i, i Avesen-Øysen-landene, medan det i Øren-Øysen-landene her er det mer sambandssinnene i. Så det kan godt være at Aksel har fornemmet til at han ikke skal bruke forstå armbevegelser her som valg i Vøyjande, og tror han skal passe det hånden noen har gått ikke at det hender stort mer bant nå, Og folkeflokken kjenner går fra fyrre av at folkeflokken hever ikke hatt av målet som hekste prioritet. Altså folkeflokken er ikke sett i verden for at løse eller finne det av en kjøver som er. Folkeflokken hever helt en nære dagskrav enn det. Så jeg vant ikke at det kommer til å slutte det store fra politisk fra samgående. Men jeg skal ikke kunne få noen fyrre at dere kunne mannamittelen her var et åpig og livende kjærk om hendt av spørningen.
2: Ja, da jeg hegner inn her, vi, altså blokk, rysvøydingen per nyår, og vøydkjølten og tøkkjølten i fern opp. Jeg var ikke akkurat gus jeg så her tølen enga sammen, men jeg husker at han rett og vi tog at, altså, pengar har det vi att färre här som det är lätt oss av här och i gavun tugen så gör man köra den här stora pengar den rätta vi och tugen kan man kanske en av oss som hon säger att så var ju jolten och så tog jolten är faktiskt bara kommit in och har kompenserat för det här som blockar en tötnär okej. Men ett annat som vi vet, och igår ser vi det, det är att brottskör utstökan, så det blir tog som skapan och vinnerliga skapan. Brottskör utstökan, så gärna det var signerat. Rydgjusvöjting blev skåret nyår och man råknade i Bali och Brandi. Det är bara att han har skapat landet, hon är trufalt, så gärna. Brottskör utstökan är trufalt. Och hver er det som gjør til at man kommer til et marsk her og man sier at nå må akkurat hente? Altså, hvor hente det som hente i 1980-tallet? Eller hvor blir løkningsvelen så løsende som det blir? Det er at vi har vært i torg å si at det er hemsens djupeste krepp. Jeg har ikke sagt at folkkratting som rører på alle. Jeg ser ikke som folk rører meg over følgende til mest det samme som at at en miljon folk hadde rumt ur Danmark, årsaker av nøye og lente gjør. Så ångt.
1: At det var
2: så stor var kreppet. så kjem, så måtte komme en eller annen reaksjon, og reaksjonen kommer vi som fullvalgt landstortel, hadde jeg tørre å si, så før jeg holdt vi alt det som hender, og det hender ikke, men det hender ikke akkurat det som man alltid sier. Altså, hva er det nå som skal motivere en avbrøyding til mitt land og utrotten, jeg tror ikke utrotten gjør det som at det er åkne 20, men hvis jeg vinner løyve for å fortelle bare i sambalflokken og hinne bare flokken som sitter og i stedet nå at her må hente alt til andre. Vi må komme inn og alt av paddelen og kunne agere som vinner løyve. Så kan det være det som tror
0: ikke. Ja, vi har en spørning. Jeg tror jeg vet her at han er spørningen og WT og her som jeg nevnte, hadde jeg minst Grøn 5 nevnt løkvært av her. Som säger att vi kunde geras limer sig ut från danskorn tjena mig.
2: Ja.
0: Geras vi limer här, vi är det här som mindre krav från åkorna som är ärast henne?
2: Nej, nej, nej, så är det inte tjena. Och så lukar jag ut det här. Jag hörde en sättning som skurrar i öl i öronen här. Det var lagmän som säger till att ta om man nu förra samlas vid Däner om att det är så var det spårningar om kvart i Däner för att säga. Hva er det han nu for å si? Altså, i 15. september i 1964 var det funnet i Torsvall. Her i Menjørs klarer å løse Danmark fra Føyre. Føyre fra Danmark. Ta råst jeg med en kjellmær til Åkenbalens jobb. Lutja Susker. Og han setter bare en spørning. Hva er man konger for å si alle dette? Og hva sier konger? Han er ikke det føreska valda parlamentet til hus og utskriva i løkningsvæl. Som sjående for å snikva seg om alt annet enn det som man har fått her på, han er i snus om. Du skilte ikke ordentlig her setning. Det er velst om hva danskerne for å si, om vi alle har fått føreska staten. Det er bare vi selv som må teka det avgjør. Og ønsken annar. Och så skulle danskarna att han avvita till att avgöra för att ut och säga att nu ligger tjossare rätten till föregången, allt som hallå, allt som samfällig, vill jag finna något som start i ögonen.
1: Det som vi hade i eisen är avvärt är att åker öll upptäckning att du kväder Trump ser i USA och sälja upptäckning är att han i hejlen hotte vi att lägga tottl och imensk långt. Og det er et revse tiltak for hans her sui. Altså han har hatt, og han hever gjørst det, vi er lett seg 20%, 15% og i tottelig av imenska vører ur imenska London, for at revse det. Men hvis dere hittar etter føreskan utflotning, og sammen ber han videldøms usleskan utflotning, eller norskan, hver ui vørene er størst er det så med til fiskur og til laksur, så betaler åker i flere føren enn 12% meira i tottli enn hini blir London gjerra. Det vil si at det som reker heim og tar Trump gengir grassatvis under tottli, det reker åker utflutning hvern eneste det, tog jo ikke hva finnes jeg avklare seg vidskiftene via få frihandelsavtaler ved andre land. Altså Østland er i det, nekker er utret ved frihandelsavtaler per åker litt av 96. Det är klart att Tiger skulle kappa sig här så har vi också en livande möjlighet att jag tog att alla trinna mötes en toppbarriärerna. Och det är det som är att vara det berande element i kärsen från nu och till att få politiker att säga, men herregud, det är tandvinning om affärer.
2: Alltså vi tar på kappingenjörer och får förlut i kassan.
1: Ja.
2: Tui er att alltså ett attsteg eller ligger ju i så stund.
0: Eller vänta, vi ser att det är vinnare säkert hvis vi ger ägt en stat.
2: Annars brukar det är betalt Johan så att här kan Öysen vara vinnare säkert. Alltså rybegandlarna. Han som mente förra faktiskt och särskilt hamna omöterligen. Det var ett tottmål som var avgörd.
0: Jag är att jag spelar på ett annat till som alltid tog en gång i ruggan för men ett uppskott är vad som det är lagt fram eller lärda vi fram till vi var ju löven och fyrslöven det är inte långt nu i flera år och nu är det ett uppskott fram om att luncha det efter till Tutsch här och att det ska regleras kvart år. Hans Ellefsen som är budskapen för Engur, han häver sina mening om SR-tinsen och han har skrivit läsarbrev där och sen är så tjö at vi får ganske vite ordentlig hva vi er at du som svimer rundt den omkjøkken, du vil ikke handle på rett og slett, og du får få se live nu på så länge att du är stäff jag skulle bjöd på att förstå det och så att är det vi att bryta dessa showen low natur det har varit att någon mention att det skulle vara till Joel.
1: Alltså jag vant inte att det var stor rödning är hända i dessa sjangvågne vi folkavlösen och samtalslösen det vant inte.
0: Alltså det vill säga uppskott vid samtäkt om till Joel.
1: Ja, ja. Alltså om till Joel var ju det här var ju det samtäkt det är lite rabatt nu vinnande och jeg sier at det er samtidig uten trobeleggere. Det som han selv annars sier i sin leserbrev, det er at anker vil gjøre til at det er bare en liten teknisk brøyning. Man brøyter fra 34, som det galt han til i det, og til 23, til 3 år, hver måned til det. Men det som han regner slår fast til det er at det er bare et sted av vennom til at dere endelig avhenter alle muligheter for at folk ikke kan få gang av sine egne åkne. Og tog er han absolutt ikke glad for et oppskott. Tog er at det gjør jo ikke opp i det at og så ikke jeg sier kolossale handlene som fører frem. Bare nok altså bare nok synes jeg at handlet som tar seg om i skje i Lotta at Kronborg ble selv da tar seg i skje, ja. Da tar seg ødelen hvordan stor den handelen er, men i det synes jeg nesten daglig at handler som er nok større enn Kronborg handler. Og det tror jeg at veie løyvene her var så kolossalt videre, ja. Altså, det høyre søver om at man bjør kanskje ut vi 100 millioner for en triing av veie løyvene til en kjipel som silt vi menngakvotene. Og dette, jeg kom takker om en, jeg møtte jo en mann i Norge Klagsvøk, en av den som er føringer som har bo i Norra, og som var vi en oppisjå av kjipet, og som nemlig har taget det frem med at først i reier her var ikke jeg grenger om, altså hvis du samarbeider kvoter som først oppisjå av kjipet her var imot til hva det norske her var, røyen her var, så er det en, så vi fanig at det måtte med først, ja. Men allikevel så har vi ikke drivet nok til at jeg tenker at det er inn som å greie, og Hans Ellesen er kjent for å si at det er ganger en milliard leis, men han er ikke sammen med banan til noen budskaper for engasjon som vi prøver samtidig ved hånden og i tog.
3: Ja, i all det här är rättliga avvärdsspårningar och så kan man diskutera om att vi, akkurat det som Johan ser in i att vi att sälja löven för så några pengar, alltså spårningen är att du häver löven, alltså tar du är liv och i vinden om du tar inte skulle lätta löv in på en eller annan matta, men alltså är inte tillhängare i att övers ner att, alltså jag har väntat spårningen och säger, alltså gå spela till att akkurat hövsvinna ska jag kunna nöjas vid till döms att för att bjöva löven i utkvart ögna stör. Alltså visst du tänker av vanliga arbetsfolk så är det förhandla att du fram om att er kafferatten du ska täva som arbetstäkare och uppsaknar tog och kvart av sunn. Och nu snackar vi faktiskt i grunden om många pengar. Alltså och så vänt så vart himmeln att så täckt och hövsen och kvar du gör oil för 100 miljoner. Alltså allt gott om så fall som diskuterar det här, men alltså och så är spårningen också, alltså ska du täcka alla människorna in? Alltså kvar ska du så gör oil över vi? Och hur ska du så bitcharna vinna upp? Toppe var inn i at Johan og ta seg om etter gossen ek og ta forske på Vindeløv er menneske og fære fram så gjerne fullvælssangongene til dem og fram til det enda. Ja, men det var løsning tog at du finner penger til arbeid vi. Altså, sjålvandet skal det være en rymelighet i Øtland. Og ta med det var løsning være til at du hører en rymelighet i at her, gossen lønge skal du kunne neve til her. Altså, jeg vil ikke innenfor en av vinden som er en dråp i hevende forhold til det som har hokset om penger. Men altså, to bjører på et arbeid som har en kontrakt på sånn at det går. Og til for å kunne gjøre noe ulov. Sånn at det var ikke det de tjener for skjøren kan betale et atter. Altså, da du så hører til det også, så virker det om det som det at du snakker om småpenger, og til at jeg får ut og kjøper kjøp, altså det som jeg får inn og kjøper margarinpakka. Altså, det er... Alltså det är alltså så lösnar att du skal på en eller annen måte ha noenlunde trygge karmer, og så kan man diskutere akkurat om at jeg vil løyve noen, hvor skal løye det, hvor skal løye det, men at du har tog kjøre løyve til de øyne som gjør seg det, og til de kjipene, det har de pura, pura rymmelt.
1: Hvor andre vinner her har tog kjøre løyve? Altså byggevinner, ferievinner, hotellvinner, hvor vinner arbeider vi trygge om karmen du tog kjøre frem?
3: Nei, det kan godt være, altså to hever...
1: Det er ikke det som står ille over?
3: Jo, altså, men altså, du hever noen... Altså, i her som får noen først etter noen som svimer ut i haven,
1: ja.
3: Og det hever veldig øyelig, fiskarøy er veldig øyelig godt, og innkjenningen er veldig øyelig godt, og sånn er det innenfor så øyelig nekt, tenker jeg, men allikevel, altså, Alltså helt att det är rymligt att jag att de sa att du har ett åttare löv i ett
1: land. Nej, men det som är poängen är att jag har sett pris och tillföljningsräntorna för att de är värd. Och det som middelarna hans äldre sig skyddar upp till är att man brukar en uppsölde. Och det blir sagt hans till, som han nästan säger här i grejerna, är att häva uppsölder i flera år. Han är nog helt uppe i åtta år att man kan ha uppsölder. Man köper sig rättande fram i åtta år. Vi vill ha en skip, så var det skip en stor ulle, va? Men också läsa minnas till att det är nog skip som vi har återbetalt ett och fan och annat. Att inkänningen är så enorm, va? Och det annars som också sådär. Och här har vi hovet att peka till er att problemet som nog av oss vinnerfyrdugan är att de expanderar ekonomiskt, de blir öle rik. Men det har ikke virkelighetsmøleger og tog økene her det er god, tog at det er dempet av at det er en kvota. Og så må det ferdigere og granne, og så krubber det på land, og ferdig beinleiskapping vil etablere i vindene, beina for hotell og ære bransjer, og de kunne sjølvende ukonkurrere det lett for de har kapitalen i rikken hver hinne ikke har. Det är det som händer nu.
3: Ja, men till att jag. Men alltså, jag får inte en försvärd. Alltså, nu snackar de om att vi löver någon. Men jag har aldrig helst att det här är rätt. Att jag har ju kip och så mitt i tölja så är det grunden till kåtan och säljer pengarna i lomma. Det är försvärd ju slett inte. Men det är att du
1: skapar... Gott att det är skatta.
3: Men att du skapar karmar, någon att trycka karmar. Så att, och ett annat lyck och ett av 30 år. Alltså, visst vi nu hittar upp kövinna. Nu är vi själva folk i uppsjövinn som är innanför familjerna som är själva. Jag var ett ösning för att du stod på spältan då vi är. Och det är inte... Alltså, det var bara spurningar om att släppa en tur ut och sen. Och så väntar det. Och i det är det en... Ja, det är faktiskt ett gott namn som man hänger efter innanför uppsjövinn och tar samman innanför allvinn. Och det är så grunden till att så vid ödeln det har gått, ja. Men självande ska det vara rymlig karmar och självande ska det också vara några regler om hur är det att du ska kunna sälja det här och så hellre än att bara sitta efter profeten och tog i möjlighet på en annan måte att det är löjver som är kommit från landen det har borde fyllt vid han där inne ut och stäckar skulle löven för innan till landet.
1: Det är så
2: folk har blivit gjort. Det är inte tydligen eller måste göra sändning själv. Åh,
1: är så här. Det
0: är tydligen som var inne och kommer.
2: Nej,
0: det är så här.
2: Ja, alltså jag snurrar det sig om. Alltså, det verkar för mig som är bäg politiker och några andra kanske inte har skilt när vi inte är 1024 som all. Alltså vi har en tillfångsvind och en framlåsvind. Alltså till fondkvinnan, till er förkvinnan. Här och i stavnan etablerar sig att och kjolver. Alltså till lovfröjen som hälter stavnan och kajan till omsorg er annan kylor er och förkvinnan politiken och sådär att kvotan kunde vara nöklunda där som och är det så kjem till oss av kjolven. Alltså till som öja kypen är inte årsyn till att det är fiskrunden till. Tøy blivet til ågenfarige folks. Altså tøy er det definert som ågenfarige folks og i lovene. Og vi vet at det blir stil av 5-6 folk for å fiske. Og tøy er det avmarskatt tal, og av tøy er det avmarskatt tal, tøy tar sammen om man har tilfangsrento, som at henne skulle, øysen skulle bo en par sted av. Sånn at øysen sier. Nå, men elvinnan är en helt annan vinnan. Alltså här är till elvinnan själv som produceras i grundalen.
1: Och fyrinner.
2: Jag börjar, skumlfyrinner. Alltså i grunden är elven med Moira Loik framlösen är av höstnarungen en under telefonsvin. Och tog det här och sen blir framme nu och småningen är alltså om man inte helt säger för att det tog jag inte ska för in och definiera vidare av fyrna här som i elven är. Och tänk om det blir en rättig avvärd diskussion. Men akkurat detta målet, alltså fakta i hela målet som nu ligger fyra i vinnan. Tänk om det här att man får luncher från en tredje målet till ett annat. Och jag vill säga att du tycker att politiska stöv till är att ångföra folk ska ligga i två eller tre år långt ut i rätten här som ena för att säga vid kiven och finna det. Spårning, och jag tror inte politik att göra. Spårning är bara också en vidare till här. Ta vidare att man gör kiven nu och ta kan en budskap för en ivarest rock nu. Det är för att lyssna att du tog in till 2011. Ta roj med folkavlocken ur samgången. Om våren. Samståndes som vi må finna till av godsgivet och fiskar som makrelkvotna som var avsett. Och tog jag har plockat en samhällsplockning så rätter och vi får in och stola till samgångarna in till väl så är vi. Och faktiskt den myndlåta samgångar fick faktiskt möten den jag har skaffat. Och ett av de ting som vi samrådde oss något så långt om ut i landstaden vid det här samgångarna som är en myndlåta samgångar det här är att vi vill gärna häva i godstyr en rönt vid en uppsöd. Från man undan tog hejer man klara att bytla folk in av fiskren som svimor och inte vid i hev. Vi är gärna en rönt av uppsöd som vi gör då vi 20 000 tonson av makrelen. Tänk vi 84 av fiskren som svimor, alltså det blev köpt Arden Trollhavaffär i Tjeckvin och det kom 3,5 miljoner in i kassan. Jag fattar vad som kom till att du brukade alla pengarna där nästa till som höll honom och söv.
0: Fortsätt så
2: skjuter. Men vi är bara att han är att fiskren hävlar alltså vi med en svimor. Hur snäck man ska berätta, alltså i tjänst ska man svärta efter att du vinner sig. Det är ju långa mening, du är ojlövnar och vinnerna som ger att här, man gör att det inte ger några framgång. Och så här, nu må man ha sett det, är man för att röjta hundar, pula skallen där, du så stäcker allt upp. Men, ingen är ju om det här, att detta är att vara en pastor av intökning, jag hade bara inte att dessa intökningar skulle färg in. Och fortsatt att det skulle färre bojnlöjs och en budskapargrund och på samma måte som norrmännen gör det vid ålderna för det är inte affärer av knåran av beren pengar så flottet av pengarna ut av de norska fortsatt in och i budskapargrunden som i det är Hamsens största grund.
1: Men ett är säkert av det i rakt nyss vid hese vid sidan som åker akkurat nu har området vara brött under vidan samman.
0: Nej. Kan se du en sån tror du?
3: Och det blir helt bra sånast. Alltså dem som vi snackar om när kom upp kör nej om uppsölna. Men så sån flockar nu. Ta klarar sig gång kör det jocken vi uppsöln.
0: Ja, en hej fick såna sorry där. Jag får tacka dig kom för det. Tog ner färren jogon. Klockan är färren av 6. Och Torbjörn Jakobsen, Jan Seidskort och Hens Zachariasen, tack för att du var vid där. Och väl tack till Smaltoj.
1: Tack.
0: Vet vi att du visste att nästa vecka där.

0: Jag bojnar vi en språk om att så är det här. Och det blir mer än 34 på linje att det skete, ja. Du förstår backen inte för dig, så var det skete att det var 506. Sex kvar i linje.
1: Fralöksspel även den vissa sin Jacquard, det bryter och sänder bötten fyra med utvis i Fralöksspel. Så är det bryter och sänder bötten fyra och här var Ungin Kaj, like jag tröker ut i Hörkasöje. Men jag vill säga att Filip Rappak och det bryter och ser smalspel till dem här vill det okej allt i Fralöksspel.
0: Ja, och nu manglar det bara att ta räka på åklen i fälten så att, att man får orka urstöka på sig ur att stöka som man skapar. Det är också viktigt att ha de här målagarna och att ha de här momentum att förtäcka på sig ur.
1: Att det spelar redan på sig samtidigt. Det är Marskar Rysus Jensen som har valt spel till Janus Kasse Danielsen. Finner upp med färre. Att det blir Kaj Mavia. Men det finner till Jakob. Jakob finner Gaston och Diaris och Söje. Vi är till Brito. Men så är Röjna för att vara pressa. Men det är Michal Bespitski som för att vara pressa. Samman vid Maris Kugelind. Men det är Kaj som är jag vet någon stämmer så får inte rusta någon till att man färre spelar bara att till Gaston att det Otmar Otmar kan mina till Lene Valovic vi är till Jakob finns så det blir då att jag vill se så igen vi har nu en fortsatt mot det manska glänt jag så inte spelar bara att Jakob spelar hårt för Jakob Jakob sänds bara till vidare här sätter på oh fantastiskt börjar med Thomas en frålig gärdig för Thomas en fantastisk inlägg vi ser så igen. Og Patle Hesbjørnar, timeren da perfekt, men en frålig gratjeng fra kanskje beste mannen om Kjernes Uy, det er Tom Amos.
0: Ja, det er Tom Amos Uy, og et fantastisk høy, han opp, og et fantastisk utlegg. Du kommer Jakob Lugge ut til minst, og jeg viser at det er Brito og Brappa, hvordan man skal se det fire, hvordan man rekker på. Og et fantastisk utlegg, og Patle kjer alt sett, han kommer fra mommene Uy, hver løyver, og skal ha bøtt en lukke hjørn, men mamma Kjernes Uy, her er en stor gratjeng.
1: Hotla spørsmål gøy, ut i høyre Uy, etter åttende fitnessberg. Harst, den är skor som alltid. Det kommer här, det är en pott som han snittar handa bulten. Räcker så en synlig grädd. Det är en nytt hotlandspart till Gaj. Atter är det ut, Hörka Söje. Och fyra minuter lagt till att säga att vi fyra håller inte. Si så till. Det är Otter Fittesberg. En ena fyr som ska tagga den. Det kommer harst och det har sent. Ja, här är en hej för Bajte, men Michal sänder så fyra och han stod av att den NFL tjänat under spel. Nytt hotta smartliga i halv dessa sidor som jag kör.
0: Ja, det är han är för direkt kassa. Och vi där ser nu tredje, alltså, vi spelar hotta smart som Rottma. Ich till till Skalla, han är till alltså Boy nu han är som choklad hans på kallad. Rattla farligt. Det får spår någon kort som första bollen.
1: Oha, hva hender her til en karlækker som ligger nirre i heldet til Philip Brappak som ligger nirre? Hva vet hva hender akkurat her? Vi hæsser støvende. Han fyrer til dommeren og irriterer seg sin til, og Jan Frey Stiver her.
0: Ja, du har jo ikke vært for dem.
1: Vi tar jo ikke, men til kanskje vi, til.
0: Ja, så det hadde kanskje enda vært, men jeg må ikke si alt kjenne venner. Jeg vet, hvis jeg snakker mer, så er Brappak mer sin morgen overrekket den her.
1: Fittesberg, ena för att säga att han ska lycka få allt på plats här och Jan Hensek säger att han tar mycket av kansen och spelar vidare. Men likadant är det helt samtidigt. Jan Benjaminsen sänder sattig och diskuterar. Nummer 6 Jan Kjennesuy och nummer 6 Jan Chakoy, Filip Brappak och Jan Benjaminsen stannar framvis och diskuterar. Och till, jag hoppas att jag kan säga att det har hänt i dessa stövna. Jakob Eche mest ligger mitt under bland sig. Som Sean ska göra. Och så är klart att vi har gångt allt här till Hållna Sparta Kaj. Hållna Fredrikberg, under högre scen. Nu kommer det här stället för att säga att de har svårt att råda vattenborster i fyrst i allövet. Och samma liv för fältarbulten ut i högre Söje och så är det Otne ena för att säga centerbulten fyra. Jan får lägga runt och bulten bulten för att syna för att säga att Otne centerbulten var flatt i fyra. Och för akkurat får vi Pottl och så är det Jakob B. Han får lycka till att vända sig in i brosta ändå. Men här är flera likar ett som någon spelar bulten alltid till De Brito. Ut och syna till Filip Rappak. Filip centerbulten är fyra. Attas och stånk. Här sänder Pottl men här sänder Esten Midva Johansson. Och så är det Peter Knudsen som lyckas få runt av bulten. Inte särskilt läckta och till start vi kvar med bulten. Atle in i halvdelen känner så i. Johannes ut och syna till Ali. Atle till Johannes. Janne smekker balten fyrir, oppikker for å ta balten bort her. Vi til Mario som røyner at få balten langt vekk,

0: Det är framme Sky som halta högt, halta ett öd högt tröst. En sjön för att sluta vänta sig. Så det är Marius som är färdig på att det var en sån för är det som till den Pavlovic med sån affär som frysbarsk. Han får frysbarsk och en sjön är få sin luft. Hatta var gott nog att läkta alla det glas.
1: Ja, det var drutt Kai tror jag där och tar gerat öl jag gott jobb med den så i röda bulten ut. Så tycker jag han är sån öl intelligent outjust där för hata bulten direkt i det fältet så hade han ut det till åtta. Så omgången kommer in lägger och ja, och nu ser han också gerat vi har röda veck. Nu tänker då ett frysbark har gjort och tar jag bruk för att få sin luft till Kleinan akkurat nu.
0: Spalter vi Sjutja motor. Jag tror inte så de har lagt att säga att. Här är förra motor lagt att säga att. Det är Jan Benjamsen som sänder bulten fyra. Sänder upp i kring. Vi har stilt honom. Han bara tvöjer och händer igen. Bara till Björk och strykande. Ett lag fett. Han blir Björk och strykande. Och en stor chans här. Vi ser nästa Borsongon. Och det var omreppet. Att den upp i kring. Säg sett NSU. Fullständigt oförtjänt, allt och 1-0.
1: Ja, akkurat som visst hade pratat om att Kaj borde först och borde vara framför det. Så var det öl och nervierna som vi skorrade. Jag var inte pratat det här. Man måste Kaj för pura skojver här och stövna. Uppe kring räknat på ett ytla och läckte utifrån. Och jag var inte ska Kaj mamma här. Han får skojverrättning med färs och alla skojs kastas ner och vippar bulten ut till björna. Men jag var inte ska hända vi kanske ut i malen nu. Men jag var inte man är grogg igen för att stövna för...
0: Ja, det är tillkända möjligt. Det är så hotan sparslända såg. Det är Rudia Vinsen såg. Jan Benjamsen, han tjejlät som vill lägga med ska få tatt här vid Marska Bysens Jensen. Allt är det troplaggar
1: i det förstå. Det är så i blå kanske, annars hette det nog sista stövan och i fyra lögget drockna vi. Och att det är där man flyttar av att nära där. Men nu kan alla lögarna jassa in och komma in och lägga ordet trista mamman.
0: Det är Jan Benjamsen, Rudia Vinsen såg. Vi som högra beinen. Vi kommer där, inte sälja gott en lägg till Johanna som följer för sparska batten bort till Nutt hotta sparska henne så i.
1: Jag har alltid att det här är Ega Mamma Chakoy som hittar upp nu att.
0: Ega Mamma Chakoy, jag så får syska vad händer i hållet i stället. Det blir intressant hos vad händer i sig någon gång. Men det blir Jan Benjamin sen, han är för att säga att vi gjorde jag vinst och så i. Kim då sänder batten Harsten 4 till Paul Teskas rota batten bort till och hatta med till han för fyra hållet till 0-0 med den Kaui och en så i en av dessa här, ja, vi har sagt att närkaffären är ett jöken fyra lag, Niklas Kaj, väl bättre än en så i.
1: Ja, Kaj har haft månaden i fyra lag, och inte nivå där, då har jag haft kanske tjej, då har haft de större chansen. Kanske två, jag har skått i åtta och en skallar en chapat. Och flöjde är halka och stöver. Men det är så öjla viktigt att hoppa att det är att du skårar, att du har momentum och att du inte mäckna. Och så såg vi det till allra sörst att den är så nästan läs om en stöver som kom bort ur onkel. Så ja, ett avverkar skott till Kaj i alla fall, just nu.
0: Hallå på dig, hattu för fyra halvlek här. Jag sitter till tågen och så är vi efter om ett lite kvarter.
2: Ola om Rune Hever, Rune Averga kommuna. Och i trotteren av FM1 är Stolaver av Movi.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja Jamanon, vi da vet hvordan tydlingar Mikkel tøyen kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattivøyderen.
1: Landslis håndbatter av FMA. I morgen ser jeg som et fra fyra tisnån mellom Bosnia og Herzegovina og Førja. Vi begynner ved opptakssending klokka 11 og sender beinleis fra tisnån klokka 9. FMA, tutt håndbassratio.
2: Stola områden i hava, jeg kan veie, varsjemen og ljøtøkne. Og
3: i trotteren av FMA er stola over av Movi.
4: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøk. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.kullavensel.fo.
5: Skulle du höra käftast, sätt dig så i samband vid guldklockar. Vi drar att det är fejl. Du kan eisen suttja urvalakara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofta Jack 2. Gulle veit.
6: Subaru i støtenom. Nu vi flere elektriske bilen. Kom inn til Berg Motors og røy nutja Subaru Solterra. En full elektrisk SUV ur 490.995 kroner. Kjøtt kom eisene Uncharted og e-Outback. Subaru. Fyra julstreck, tryggt och ganska, du kan sluta. Kom fram vid av Berg Motors, ett av vid Jokon och bm.fo. Pst, upp till 20 år garanti vid Subaru Safe.

0: Ola Omrøn i Hever, Ronavøga kommune. Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
1: Så får vi til 17 og holde, Gjørsvald, Niklas og Trygve.
2: Jo, takk for det, herre, og leikene er kommet inn av Bøtlen, og det er Pottel Kletskar som skal sende seg for KOI, og man ser klaksingene her var så bytte nekler i Holleisdon, til at Tanonje Rane Løksager Josefsen, han hittet opp på Atlan Holleisdon, men han er faktisk ikke kommet inn. Mars Krabis Jensen, han stender fremvis i mal nå, men det er sporingen hos Fifth of Fighten til å spille Atlantisten. Jan Heis Roberg har helt igjen den nesten.
3: Ja, det er sånn som jeg gjorde i alle forhånd, og det vet jeg ikke om det ikke, men jeg har alltid å si vel og synte at jeg og mamma er helst høyt han i Holleisdon, man kan skal være bedre for om hun er fortfarlig å spille, men annars...
2: Och så var det en chans till KAI kanske, men till Jan Benjaminsen som stäcker all upp någon och till Filip Brattback som får rekande fram till Denny Pavlovic och så fram till Henriksson som spelar Battle of Legends. Och så till KAI som kommer ut vid akkurat samma utsikten som gör det för att det bryter ut av Vansch och sänder batten i bilen och att det är det uppbyggare som touchar sig efter batten och stjuter batten ut i spel och det är Freyr som akkurat förfäller sig på batten och Arne Brut hotar spärsk och stäng fyra med det inkast till KAI, men kvart kan snacka med dem Niklas.
3: Ja, jag ska man säga som är att det är bär upp och gör känner sig som torr i röra färg och luftest. Det är hittills att andra boja kvar för bulten och från Jörn. Det är kyrligt att att ta släck om våra fyra närdestånd och inte vinner bulten kvar för det är just once, men det måste sända signal och färg ojön närdest och här är NSU gör den purast av verkligen.
2: Sjönda Brandor som får en kallt spel i Korvoyer. Brandor ligger nere, men Otterfelsberg kan köra ut i Vansson. Han är Janus Vissar. Åpne, teker han seg ut og smalte, det gjør han ikke en puttelig inn i VHS, men her er William Damsen som ligger ferdig ut av Baltimorter, og så er Mia på Spiske, og Brandtor ligger fremvis nere, og heldig for Richardson, og det sa ut til, han sa sin dekkelse til ut, og om du spørs med, så kunne det nok være frysparsk til landstids lageren Brandt Henriksson Olsen, men ja, han heldig for høyde, og han fikk en ødelig smiter, han fikk Richardson i hans støvende. Och det är spurningen om han hällde fram, men det hade inte ryggen, han är vid det här stora drobläggande vid. Det är Fulton som är Kylia Lennon, som nu släcker skadverksmannen att spraffa upp allt.
3: Han från Blue Jordan, han är spima för hjälp in. Annars tror jag vet att unga utskiftningar har varit linjer stilt upp vid sån bemanning. Och det är så att alla lögarna gör sån positionen nästan. Vi nämnde möjligheten att det kanske var en idé att flytta Brandt och framåtaren istället för Beiner, men... Benjamin Jensen så han är inte så stark nu för han har fast ut det samma.
2: Han säger att för sig ut. Tänka stan som är bara att notera att spela på er till Atma Ferre till Jakob Jensen. Jakob försöker till att vända sig bara ut till Johannes ut i höger sida att till Jakob. Jakob Jensen en diagonal sending helt över hinna sina till Alex Feir som lyckas i mitten stjuta bort det spel back där en Jean Carlos de Brito var fällt av någon. Det går kött för sig Chicago i inkast någon till Philip Rappack. Ut i hotta fast någon. Bara notera att det är Alex Feir som är ora ger ut i Harkas in Chicago i som lyckas för prika bort det spel. Kaj är framme så bort någon. Där fortsätter akkurat här att stoppa och i förra alla inte. Atna Ferre, han spelar batter till Jakob. Jakob framöter till Osamali, Denne Pavlovic, Denne Ulovonchen, finner Filip Rappak, tekar check ut att det är spelar han till Adam Fittesberg, men här kommer Emil Johansson fyra. Emil spelar batter till Ulovonchen, finner han, ja, Marius Kugelind, Marius Fisterfernar framöter till Mihal Brzezinski, som inte blir så ensynder i det stundet där. För helt inte fjärdra bulten här till Osama Ali i sina fyra. Det går kött fyra, tjockar NFL sett. Ut av vunchen. De Brito sänder bulten till Potkaskar och han får en kontl och tar med att gärna ha straffe. Åpne Fridsberg är rasande och passänder att Potl blev skumpad ur stövande och Jan Benjaminsen vid en smule säger vid Potl att det här smalt och att nu utsänder får den här kopa. Det blir inte några bra sparslar kaj. Åpne frambyserterar vi och tasar vi Johan Henrik och Johan Henrik han rister bara vid hötten om och jag vet inte, jag vill säga en sorotonär av Oliver som Pott, han kanske mest ett annat så är han
3: Han hade alltid rätt i Arger och dömar någon Pott, han är inte fint i bulten. Men det är väl kontakt med han och Jan Benjaminsen och så prövar han att få straffen, men det var det inte. Och han protesterar helt enkelt för högsmäns, så rätt i Arger och dömar någon.
2: Ja, det kommer att just bara från Tom Amos, som är på spiske röjna och gör bulten vidare. Men det är Denny Pavlovic som kör bulten ut och spelar till inkast till NSOI. Bara inte att jag äknar halva. Det är Jan Benjaminsen som ska tagga det. Kastar bollen åter till William Davidsson, William Mörk, Jan helt åter till Tom Amos. Och Kai spelar vid samma tempo in. En av syrarna tar sjöja så vi har spelat bollen runt. Det är Emil Johansson som drar in hela bollen och det är Brandtör som spelar bollen till Beiner. Beiner spelar bollen till Peter Kulsen. Och här får Peter Kulsen plats. Fyra ena för skilt. Han björ det. Han björ det av Vonston. Arvind släpper fram vid åtna. Framvis Peter Kulsen släpps fram vid åtna. Sänder så bollen i fyra. Jan Benjaminsson. Och hur sänder här? Här kanske chansen den är så i. Och så är Alex Freire med skottet. Läggt utifrån. Där kan Kaj lägga i vännen. Och det är så in i Fimmelsson. Ademi har ledat bollen fjärde. Till han är regnstatter. Och så är det mot Alta Kaj. Och det är Johannes som drittar bollen ut i spel. Det blir inkast till NSOI. Men han får inte all upp för NSOI. Att han får vid dess någon. Och vad händer här? Här är det så en NSOI-lagare som ligger nere. Och är det här Mihal Brispitski som knäder inte. Ja, det är där kommer Aaron ner. Som ska utförska av Bitcher av Bunchstone. Haltet här är Marius Kugelind som... Som ligger nere, här var åken nere dessa ene, men alltså ett fint spel för NSO, jag är kjalt samtidigt, det känner jag inte om det är här i, alltså, över dessna kan man säga, Niklas.
3: Nej, det är så bättre, att det är så bättre utkänna sig innan det, och det är en okej färdig stöva här, Peter Knudsen, färdbulten till vinst, att kemisk orta för att bo i åtta, men färdbulten nötlunda visar, och så långt ut i fältet, och så färdig NSO i spalten fra, och här kemisk åt, jag har värvande att det är ganska beiner som ligger här, eller?
2: Det kan vara, ja, till nummer 6, ja, till beinen också som ligger nere.
3: Det här ska hända här, det var ute i skåten, det var ute i löten där skåten kändes du kom.
2: Ja, han var inte lagar fyra.
3: Ja, och det blev blockerat och Mia kunde nog späcka bollen i kassan, men han stod offside och valde inte att röra bollen.
2: Beiner ska ha ett syntre av Witcher från Bunchnon. Det är spurningen om... Man kan fotas här och komma in. Här är Sean, den äkremi valklare av Bunchen Kjensøy. Filip Dinic är en av damon. Morris Heine är så eisen tøker. Visst han skulle vara.
3: Här är Ongen som färger att lätta sig ur att jag har gjort den klaren. Och hjälparna Kjensøy som kom in att hitta bara Beiner tar och signaliserar ut av Bunchen. Så det kan inte utföra att han fortsätter.
2: Han är ut från foton. Så då tar man för Gintje. Båda så tja. Kommer ja det är sånt där att se akkurat vad händer det är riktigt att se att det är sånt i halvdika stånd där vi är väldigt väl vi har någon omböring så det
3: är ja så andra som blir offra sig årsöka för att landa så kan man bli med förbord här men det här ska skjuta vi ändå att bli i bro
2: inkastar så till så som blöd för att touchar man någon det Beiner är han haltar fram så det är så man om man hälter fram Beiner med sen kastar bollen till Peter Knudsen. Ja, klarar sig att finna Milagar också där. Och samma liv fotar här framåt till. Han släpps här från Vibrand. Han sänder en stickning framåt till Falkeskar. Men Tom Amos är fester av honom och han hällde bollen här snäll. Tom Amos hällde bollen. Bästa med hon känner så i det.
3: Han går och tänker Charlie. Han kanske gör det sig alldeles av 5 meter. Aron, han kommer igenom mina. Så är Amos inte kunnat komma ut. Men man har gjort det gott, kommer ut och börjar matcha med fältet och teka så. Vi ser Brandt och andra prövar stäcka all upp om. Vi har kastat sig fyra i Ali, men Terrika inte. Och ja, alltså, har inte riktigt Brandt, men vi ser att han inte är höllt där uppe som han åkte i över. Han manglar några distri i bojning, en arm. Här var det bästa utgången av hon.
2: Ja, han är en pickad syntforsigner nog så ofta i distan här. Det är kanske det som är såbärsen.
3: Ja, vi såg ju också att han redner helt i öljan här kvar. Så han städde som en defensiv medbannarspelare och helt i sig runt om syrskeln. Här är loj. Jag får ju åka lägga vid.
2: Jakob B. Som är bara någon. Och Beiner, han haltar framvis. Men han är så kommande av bötelnatter. Beiner alltså. Gå tog inte för NSU och det som NSU fjärdfärden har kattat för det. Han förskar Zidane. Det är Jakob Bess med Bölton och finner att det är Filip Rappak som filmkott. Spelar kvar vi är det. NSU har Bölton att säkna halvan. Det är Emil Vaj Johansson. Röjnrad kika Bölton framåt till Beiner. Det är inte så det kan vi en halvbjörn säga att det är podcastkar det var så sent debatt när fyra här sen Filip Rappak har fem gott och att det som när ser Jan Henrik Gonche och i halt är så att det var Jordan hade skift här några bossbars inte just där igen till Johannes till Otto för det spark ut av Johnson han är Jan Netzer han spelar så det går vi är till Jakob Evi han skottar så att Tom Amos som hällde bollen och ända för att säga att 25 meter fram stöver fra Jakob som prøver som er skått utifra. Ikke ser det her, så omgå trobleka for Dennis Umal var igjen. Og så er Dennis Umal som spiller bare frem etter. Det er... Kulla spel efter Chad i Attekaj som vinner batten i halvbund i Chad NSOI. Batten spelade The Bunchen, Fralik spelade hardt i The Bunchen. Och det är Filip Brattback som bjöd det här vid The Bunchen, det är fantastiskt. Så kommer Bertin i Nasse, det är batten 4, Emil var Johansson, center här 4. Spelade batten till Marius Kuggelind. Marius omringar av Ali. Sätter så batten fram efter och till Kastan som har fält honom. Alltid till Altman 4 och kan se Johan Henrik, kan se batten är ju spel och till inkast till NSOI. Läckrat jag äkta i halv. Alltså vi fortsätter sitta här vid Snoppy och i förra halv. Jag tänkte ett läckt rush för Koi.
3: Ja, Koi, NSOI har väl haft åkra stöver här sedan det ska man ha i. Men här kommer Bursu omgång. Koi har väl månen den. Det finns touch mot den här sedan det. Och tar finna bättre simpelthen, tar finna bättre kon annan. Och tar här långa sekvenser. Kan det bli halde på bulten och komma till farligare stöver.
2: Och då så en Suilagare som haltar i halte till er Miha Brispitski ut av Olsson. Han haltar öjligt. Stöven är så som han fick en stämpling. Så som han lyckar för att jag ska rädda med oss här. Brito, att till Hoppafjärra. Och så lagt det i 6-8 mot er i Jukomorgen. Stöven är framvis 0-0. Med en Kai och en Sui. Och är i fyrre halvfinalen under Kmanstebe. Och är det så Denny Pavlovic. Spelar batten till Johannes. Johannes till Denny. Ut till Johannes. Ut till Johannes efter. Till Jakob E. Som bestämde centralt. Denny Pavlovic. Uppbildar sista tisdagen. Röjna spelar stopp till Otna Fettersberg. Men Emil är i fyrsta ranon. Han finner Marius Kuggelin som får dribbla sig framåt. Släpper han för Bryte Bryte och Genice. Fralukt var i spel från minsta backstund Jagai. Som framfattar bara fralukt, fralukt spel. Till Otna Fettersberg. Till Filip Brattback. Gud är vansa. Han ger en plats. Han ger en plats i den vansa. Kevin till posten. Tja, NSOI som prövs i en skåte. Och efter är det NSOI vägläggare som touchar sig efter Bertnon. Och här då så... Jag börjar trunka spelet in i Brassenja. NSOI, flott spel för Koi. Vatten för att spela en latsia till Udda Bonjen och Chagall till Adolf Hilsberg. Atta till De Brito. Till Denny Pavlovic. Denny, atta till Gaston. Koi, här var framme i spelet. Jakob B. Ut i höger sida. Spelet stort till Altmar Perre. Altmar. Nu Gaston. Jean Carlos De Brito, det visste sig igen. Finner Oma Fredrikberg. Nu sparkar sig för att visste sig igen att spela back nu. Samman vid Filip Brattback. Och åttne färfälsar button, nu utgör visste sig igen. Han sänder Harsten lägger fyra, här sänder Pott med stödvästa Amos som färfälsar button. Här är Pott klar att ta sig stånk.
3: Jag vill säga att det är gott med annan spel, ett Harsten lägg. Från åttna och bötlen är öliga vatten så bötlen färre kött han kommer göra det. Men mannen kommer ut och hällde bötlen öliga tryggt. Det är köttet ger vare retur på en sort inlägg men han hällde den öliga väl så gott mannen spelat ut.
2: Han spelade en fel för en dyst idé.
3: Ja, det var just. Han har haft tvär super gul bjärsgar. Och han har just det här smaka från vattnet hans. Man kan krävja av den mannen. Och särskilt har jag svärd ut på det som ett laxbygg så hade det gått av. Han ser just.
2: William Dahlsen som är i bötlen. Så Brantor Henriksson Olsen. Atta till William Dahlsen och vinna till Emil Vaj Johansson. Atta till William. Ut och syna till Jan Bajnemmelsen. William Dahlsen. Bötlen är att jag håller vinner till NSOI. Och till NSOI som är i bötlen.
3: Tack vi suttar på nu. Vi suttar vid öjla väl. Lien är stilla lojka upp där vi tar oss om. Och tar det för sig mitt bandspelare. Kommer att äta bötlen också nägg. Men han tar sig att jag ska kaos och föra backa den nya. Men han backar med NSOI för att stanna den. Och jag flätar fyra backsjätet. Så jag ser NSOI ända vid 5-6 månader att han för min.
2: Och det är så Jan Benjamin som kommer brösta en tjag. Och så kommer ett ballen 4. Att han stank och sänder i ära. Och tar ballen runt om och så kommer. Och passar för målet. Och till 1-0 till NSOI. Fullständiga på sig omgående. Ett inlägg kommer 4. Ballen hoppar en 5-0. Og så det Beiner Nonsen som lekker NSO i 8. Nå har spalt her i 8,5 minutter. Jeg er fullstendig sjokker i sette halve ikke. Og man sier at det er sin overkjent.
3: Ja, det er det, men vi har nevnt oss noen fyrre det. At hvis du ikke skårer, tar du hele momentum, så kan det sjokke ingen gale. Og til støvann som kører vi nå, er det til Petter Knudsen som kommer ut her, hvis du så igjen. Og til et innlegg som ikke er så øyne godt, ikke øyne ferdig. Det har vært skalla og på mal, det var her og løy, og bøtten ble bare springa, men han ble skjuttet over vekk. Og beider i pura fri inn i filmmøtron, og smekker bare mal, det her var ikke raflo. Det var en ordentlig vant til Vestu Kjarkovi. Ja, så nå skal det være rødt for den. Nå får jeg leba.
2: Ein time lagt der, Aktol til NSOI, og Magnus Powell som ikke hever tapt imot den førskundige som KAI-venjere. Detta kan vara dävren att det kan hända. Det är halvbetyg med efter att spela. KAI har haft spela och målchanser i jöken Atlantisten. Men det är alltså Vespenar som är 8-0. Åtne Fredriksberg skifter Suje. Han finner det bryt då. Ut jag visste Suje. Finner så Filip Brattback. Filip till Altman. Åtne, sender balten i fire, balten i brosten kjenner Sui, og det er små spill, og Simon skåter, og så er det et! Så er det et! Her kom det endelig Sjakoi! Filip Brattback kommer Jona til et et! Mindre enn en minutt at han er Sui skåret, og så langt skal det gjenge i fotballet.
3: Ja, Koi, Koi blir mer mindre bad i alle, kan du jobbe et nok, denne Sui skåret. Och spelas upp jag upp jag minns känner sig när löter så lägger 80-0 han lockas till bollen i fältet att leta en boll som är ringrad runt av väck och han springer där över nu Kojan på han lägger chans så jag det är det bra att det tar check på att det är bättre på att ställa den kassan kopp alla bra på
2: Kaska, Kaska är den bästa mannen jag går i år. Han har spalt en fralliga fyra olika.
3: Ja, han har blivit rattliga gore det. Han har blivit ordna finns ju brukt fyra när jag säger det. Han har blivit rattliga aggängande så. Så han har jag fortjänt.
2: Och så den så ju som kanske kommer svär efter nu. Det här kanske finns ett blå på tonna just det. Det är Beiner och sänder bälten fyra. Och det är sandiga dess där. Brander Henriksson Olsen. Spelar ut till Jan Benjaminsen. Han har åttna efter sig. Och Jan, och det minns att säga, han ska bruka hackra Beiner. Och åttna vajta. Han prövs över vissa Beiner och sänder bälten i fyra. Det är åttna färre som har rådat bälten bort. Så är det Jakob B. Spelar bälten till Bonchen. Men finner inte en kaj läggare till NSU som kunde varva ett alubbe. William Davidsen ute i anbeidningsen, William fra natt til. William Ward hikker opp, sender ballen til Bastian Chakoy, og er den unga trobakere fire. Norsk fra Bysen Jensen, som helder ballen, og i halvdig distanfette fiskvinner han har haft ballen her i setten allage. Sender seg han og sender frem etter opp til Oppikir, som forfatter ballen, Atja Ekner Halve. Sender ballen frem etter til Marius Krugelind, og han rekker lukket til Byto, men hva er det? Det blir innkast til NSOI, inn i halvdelen Chakoy. Så er det jo til.
3: Ja, og så vidt også nevnt en fyrfald, så er det da fyra sin baller om 2 mån. Og det er også en 8 mer avgjørst fyrfald, men GB er at KAI Høymanbanen tar ikke av skott ugangstøy som øvrigt 17. Vi har NSOI tar sikkert nok til vi har en jaunløyk. Hivin kan man også si at Lien er så mye jaun, at NSOI kan vinne Klagsvig og KAI kan vinne Runaløyk. Lien er så mye tøtt, at 8 mer avgjørst 18. fyrfald, og han sikkert fyrfald også.
2: Jag husker jag inte, det är det som vi spelade med man och det är en spurning hur formen man har ju sån här, det är ju inte den bästa formen om det.
3: Nej, precis, precis. Och jag känner att lojkare som gjorde kommer att komma efter och sådär. Så ja, det är inte vända på som stöd om man mamma. Det är rätt som du säger.
2: Det är som Marius Kjögelin som är i battan och kan väl lycka pika över från någon. Det är läckt upp i KAI halvande, men det är spel inkast till NSU. NSU kommer att sända bara in en distan. Beinen Olse, målskjøtten, spiller bøtten til Alex Freyr Eliasson. Alex Freyr, alle til William Dahlsen. William Moore hikker opp, spiller bøtten stått til Peter Knudsen. Han hever sin til plasset, spiller bøtten til Vangen. Jan Benjaminsen sender bøtten 4 hvis han mister beinet. Hvor kjente så at han stanker, kommer still. Og opp til Fimmelsson, med Havresfilski, og bare tripper. Han røyner oss at saksa bøtten til et eller annet, men han... Skinkel der der inne i Fimmelsen, tja KAI, og så er det en KAI-legger som ligger nødre jakken jo. Og minnes ikke om Mal som en syk skåre, og faktisk, det kommer frem til tjansen, så er det nok sverlig.
3: Ja, og det var et, ja, du ser ut til, altså, 8 stender vinker ut av Bortje tja KAI, at Gaston skal skiftes ned ut. Så hva skal hente her? Men hvis vi rast til støvna så vær så kommer han så da finner Peter i midtrommet og han spiller så brøtt ut til Jan Benjamin sen som legger ballen i feltet og et høyt blett innlegg som har man ikke mot etter og så halter jeg til
2: Marius
3: Kruger Lind som skaller ballen innad i feltet til Mihal, men han vender dikla mal, han fær kjørla mensa rundt hans, han fær avslutta og prøver så å sparka domse, men han rekker bare sitte at han får bare spjekke ut malsparsk. Men på vidt ikke helt her vi kastet han, han ble skatt i møte hopp i havn, han fikk en fjoldskrig å ta, og hun var ute så en fordister, halvtid, korset han etterkomme, og nå rikker han bøyna vi en utskiftning, så også sitter etter fjoldskrig til Mark Gallery.
2: Det kan sjående være, og det spør ikke hva jeg så gjør, at mødelsen er sjående at Gittler Olsson kommer beint inn, men jeg kan faktisk umyndre meg at denne Pallovich blir kort inn i Myverna spillet. Her kommer så, ja, det er Gittler som kommer inn, og aller helst blir han beint i Myverna spillet fyrir Gaston, ja, måtte hape, da var det så Dine Pallovic som kordet inn, da var kordet inn i Myverna. Han er så
3: avspillende, ja. Han spiller fantastisk om det stod, måtte hape ta.
2: Det er akkurat det jeg også, ja.
3: Men jeg halte at Venjaren Tjekoi har valgt å bruke Svartjer Hampus oppi av Myvetlund i nærkere styr, men så det ni kom inn i utfordret sørstisner, han må si, han må si, han må ta plass i også.
2: Så det er altså Dine Pallovic som frambeis blir spelar Myvallare och Kittle Rolandsson Sørensen som för i Myverna spelar för en skattan Gaston Volandish på Olbarsham. Ja, det är en smajter för Goy, ja, det är en ganska grej.
3: Ja, absolut. Han hade varit alla bästa kojar nu för. Och han hade börjat sitta där var vi har. Han hade kört en koppling där, nämligen Ausgabo. Och så till en smajter, absolut. Ja, vi närskar sommaren och vi närskar Europa Cup.
2: Så det är så mycket att ta profil där. Ändå en profil för ut. Så Oppner som spelar bara framåt här till Oppikir. Oppikir till Tomamos. Tomamos spelar till William Davidsson. William Orr. Länka sending till Adetine Pavlovic som per fäderbalt i mitt av mine. Och en hördackling från Adetine Pavlovic som säger att han raggar bulten och det är inte värd fruspark till NSOI, men Jan Hendrik är inte helt samtidigt och det handlar helt inte alltid om att räcka bulten, men det är synd att det går så hör tacklingen ner och till när. Och det har varit alltså i hans förhållande meter Johan Hendrik, han räckte alltid bulten, men
3: alltså räckte bulten och med först och att han har faktiskt en fullständiga lycka till att stöva lätare med fruspark var vi är.
2: Brander Henriksson och sen som spelar bulten ut av vunchen finner inte Peter Kosen till Walter Fittisberg som sparskar bulten framme till William Davidsson tänker mot det kändes i. Spelar till Tom Amos. Tom Amos mitt av mina. Emil Vaj Johansson. Nej, den är Pallovic vinner bulten fort. Med fyrst i Adlove. Men till William Davidsson som har kallat att det kan hända så här. Till Polkeska som är längstad till Fruisberg kändes i. Till DJ. Brandur Henriksson Olsen. Mitt av mina. Spelar till Alex Freyre Liasson. Spelar bulten vunnen till Emil Vaj Johansson. Ja, Chile Alving från Ruschenska Fröka Barsten Tja. Ja, så in. Så det kan ju spela bulten. Det är Denne Pallovic. Jakob B. Vi har så in. Han spelar fisk för den här framme till Roy. Ja, han och... Det är... Johannes Kassadansen och samma liv som Michel och en annan. Johannes spelar för att bulta backlinjerna och så är det Malsbars till NSOI.
3: Han kan vara dock Philip Brattback. Lucas Johannes, ja. Men det var Philip Brattback.
2: Ah, ja.
3: Och han hälsade att Ali för att komma att avgöra sin lapp men är väl en smäller
2: så vad vill det där ju. Det är en fallare kan se upp det sista tiden så en chans att lägga i så kommer skott utifrån bara till fel och stannar där och in. Han får stannar där och in och till 2-1 till Koi. Och där och samma Ali i matchen på till rakta lägga den och snutte Tamavas och så får han och stannar där och in. Och det är 2-1 till KOI! Ett häppig mål kan man säga, tack för att Niklas!
3: Ja, Kjolt Malen var häppig, men NSOI tar Tomasse. Och om igen så är det tyvärr högre backen Alex Freyr som betyder en av vannade Alvin som KOI fängar. Som aldrig fängar faktiskt. Och så ska han locklätts in fyra till Pott. Nu hade jag Jimmy Ritchie när han ser av Elo. Och Malmar stretchar sig efter med först back, styr bulta av stånsna och så blir färgen i hela stånsna och så i kassan. Men jag vill säga att det är rakt jag inte är ännu så här som har popper och laser så. Ja, det kan jag super tacka så sjön för det. Och vi minnas ögna, eller var det vikskiften och ta att de har tagit sjönsten med att du hoppar i äkta bostad. Så Så tar skulle la passa på och ganska han har spelat upp att bra. Han var långt grävd in där. Richard stannar och spelar spot att vinna.
2: Anne Björk har sån ekvid det Tomas men hata klarar han inte att göra några vi. Och han tog det fel det känns så i. Och så så rena svär efter men det är Johannes som vinner bara nu det hackar så igen. Janis smäcker bollen fram efter till Apikers som tar emot det. Bollen spaltar vinna. Brandur Henriksson Olsen. Brandur, ja, Rönnes tar bollen börjar till Fredrik Knudsen. Det är en palvis som lägger bollen bättre på att spela inkastet än så. Det är Kajs som har bollen med varsin av Disnon. Hele 20% till Heimalie. 40% till Nesoy. Och det läckte ju av fjärs minuter. 20 minuter efter att spela. Och jag vill se en distans med det här. Och så är det som det är utryckta sig. Så halvde jag Nesoy. Hon så sig att driva vid en 2-1 halve. Här är det så Brandur. Finnes och Alex Freyr. Ut i höger sig. Alex hicker upp. Sänder bulten vid en blade bult. Men Filip Brandback som vinner bulten. Men finns det hjälp. Kanske skjuter bulten bort sig. Är det för. Och så är det Minneba Johansson som bröt sig av skottet. Men alla bättre sönder vi all. Han blir väl om han blir och väl med sönder av och utspel där vi är malspark till KOI.
3: I också som du säger så kan henne så leva vi har en tröja till Apple Klagsvård. Och där sitter nog hötten att de nu också är. Tar vill jag säga att det är på tröja ett också. Och vi sitter så vänjar han för nu lycka till att göra några skiftningar.
2: Han går kött fyrs i Jacoy, det finner Brappback i den för tredje. Det är som att Osama Ali med honom som skojar till 2-1. Här fann han inte 8 för Desberg. Det är Jan Benjaminsen som färdar botten under sig. Fyra ut av vinst och så finner Emilva Johansson. Stefan Favid, Denne Palovic. Nej, men han klarar spär botten weird till Alex Freire Eliasson. Ut i höger sig, han tänker med sig fram efter. Han är finner Brappback ett sig.
3: Gott omarbo, gott omarbo. Jag har gått ut om Trusberg tvärfärger. Han prøver å vite om det skjer fordeler og bare for å klare å spille Balte Bojære. Så det har gått om her, Bojære.
2: Til det som vi vilja suttja, at spille Kåre Bojære. Brandur Henriksson Olsen. Namina til Beiner. Altså til Alex Freire Liasson. Virkelig Milva Johansson. Og da William Davidsen. William Orr, Ulla Vonchen, til Peter Knudsen. Peter spiller en stikning fremme til Milva Johansson. Finner det sin bilvinner også, som han har ventet rykt til. Og teker så at sekret ut det alltid til... Till Peter Knudsen som sender bulten inn 4, men han finner ikke Marius Kugelin til Atlas og Stangbulten for å sende for den kronen i utespillet for så malspart til KOI. Og så det en søy som fremmer en dobbelt utskifting, og det Brandur Henriksson Olsen ikke så overraskende, det han som takker for seg, og det Er det Aron Knudsen som kommer inn?
3: Tobias Hestet.
2: Tobias Hestet kommer inn. Ja. Og hin med Averen.
3: Så for Alex Freire gjorde oss nu.
2: Alex Freire ser for Reistus. Ja, for Reistus gjort. Og han ser det. Ja, til Filip Zinic som kommer inn for han. Ja, dobbelt utkjøpting fra NSU som kanskje tiltrangt. NSU har ikke hatt sin beste idé.
3: Nei, ikke Reistus. Vi har så bare en utkjøpting. Jeg tar med grunn til. Brandtog tar han fyrst, han ikke ordentlig trengen, og han bare opprenner det så vidt. Og Alex Freire har haft en minnegående han fyrst. Og jeg halte tøvlig at lukka fyrer nu, og prøver vi å nutte banden.
2: Jeg så beinene også som jeg har valgt han. Som han har stått til opp i kjær. Etter til Beiner. Lidlig bil var Johansson. Spelar bort det var Jens och kommer fint lägger fint. Här står då. Han får en afrolig inlägg och här står Gardes det brottliga frie vid Brostemarsche. Vi Brostags plätten inte där och men han räkar faktiskt bänta av mark för Visos Jensen. Det var faktiskt rätt gott av Jensen.
3: Ja, och det by inchet han är tingish vi inlägg nu och här står vi skallar nu. Och det har helt rätt gott inlägg och räkar så precis i att det här står. Och han ställde väl fyra men så andra skallar bort in från saftplätten och så.
2: Galt rätt att ordna väl. Så jag ser så håll mot Stövan är framme. Där står han 2 efter Kai. Det är två mannen kommer här och sätta hålla igen. Filip Brappback finner Jakob B. Jakob B vänder sig att Kai lägger ner in i halva den chans så i. Och med färre tar ett check från vi Hestad. Och ger till Den Halovic att till Chitla Rolandsson. Kionis startar till höger sidan. Janis Kalse Danielsen spelar till Omar Ferre Jakob Ehn Palovic. Denny. Kjem med bulten vel. Det fjallt som bulten til Søyne. Sender seg til Nigga 4. Her er Ronchen Køylager. Høyre halte vinner sinne. Kanskje det byt og kjem så vi fotler en fyrir. Ja, fremlig at skumper Ritchen og Hensu her. Bulten fullt spjallt over innkast til Nigga 4. Innkast til Nigga 4. Denk at jeg ekner i halve. Fyrir at jeg er sånn halve mot Lankler. Stømme 2-1 til Kavi. Alltså Bayern Rossi som det är så i det är Ivras kan det åtta Mike Dolly är visst det här Kai har blir väl bättre men det var det inte Marn är minut så det är Filip Rappak i Jauna till 1-1 så vi filmat sen så var det så Sam Ali som det är Kai 8 2-1 Frisparten så i att jag äknar halven upp i kär spel till William Davidsson Jan Henrik för inte helt klarer och sen ska tackas om matter upp i kär spel betalt till Tom Amos och så är den så iskående på jobb upp i kär sen är Tom Amos inspired spel mittelsöjn Kaj däckar väl William har stendt annars klar i vinnas vinnar men Patle kommer lugga mittlen och Tom Amos Torsson har spelat givet till William Davidsson spelat upp i kär sen till sådana sändning framåt där att det är fina vink för en så är Kjösson att komma in i halvan att jag kaui bara kommer stickning framåt där från ja var det till Britt och Hesson här det var och samma li som den spelar fram till Jakob Jakob är rasad i att Elbergen inte var ordentlig och Tom Amos smäckar bättre framåt där till Här start år så man ska gå in som en kort spel där vi är där bara för att spela inkast den så i. Biner. Spel bara till Djinic. Djinic får inte aktiva i Mars Kuglind. Bara till Narskast. Back in the net till Mars Kuglind som är akkurat fält. Han stryas, kommer in i brösten. Tja, Kajus, kommer här start! Och så är 2-2! Så är 2-2, så effektiv kan man vara. NSU i häva, jauna till 2-2 här i Djupemöjre. Och det var ett frålukt Eimarsjärnbrik från Marius Krugerin för Petra Bötton, helt ut i Hållandfajston och han räcker in efter Stefan Via Karlagare, sänder Bötton 4 och här sätter Hestad och han sätter in oss i Noa och han jaunar till 2-2 här i Tjupemurre.
3: Ja, man måste säga att Hestad han har gjort hål och käck för sen han kom in. Först är det gångskallare och nu ständer han, finner han. Och tomrum mitt under i det kvar mål och för bollen mitt där så ju skjuter han blätter kassa i lände när jag spelar på i serie av vänstra backe för det fram så han vet hur Krüger Lind stod där runt för sig där ute och så man jobbar lite i fältet och lägger den flat i allmän grepp men det är också öjstigt att Miverens och Kaj tar den faktiskt inte ball att täcka helt igen när stanna och alla linjer sitter uppe så att det blir skott av Kaj
2: 2-2 en dyste här Kaj som vi har sagt näkra fyrer här har vi väl bättre men tälla inte ena så gör ner och inte oj och troligt effektivt ena så ni var inte två mål i hästen bäst någon men det är inte hårt här och rakt det här
3: Vi ser ju nu att Kaj vänjar en östning hade ju klart till att skifta ut här stod det Jan Johansson och
2: det är inte vilket vi har sin pott och vad händer det här? Bättre vi har mål i att det nu Och här är det 2-2, ett lag fjärt. Fort bort i målet, det får det, det får det. Det är 2-2 till KOI. 2-2 till KOI. Och jag vet inte, annars är ju hur skor det här. Det var att säsong. Jag vet inte om det är Filip Rappak att nu.
3: Ja, jag hade man faktiskt pott. Pott räkar sig bulten åt efter. Och han får bulten på man och så sitter Rappak bulten in där till spräckan. Och räkar rytsna på honom, men han ligger nu. Och så trillar bulten spräck i kassan, så... Hot score men han är ju annars själv det han skorar.
2: Ett mask värdigt mål och linjevägen blir fullständigt ja omringar och Petr Knudsen och Jan Benjaminsen tar passen där. Ett målskjutning till Kaj, han var längst där. Kan
3: det han inte så han tar aldrig grön sin mål.
2: Han är fullständigt rasande, säger Jan Benjaminsen. Han skrallar ett linjevägen om och säger han var klosch längst över. Linjevägen vill inte ha i runda. Men det är ju ödlen för en 2-2 till Kaj som skårar av vett att han var en suja och skårar ännu en affär.
3: Ja, det är akkurat lyckas det var Arjen. Det är en större minut och så har Kaj om igen skårat att en suja över skårar. Det är inte gott, men Kaj gör tvärjordskiftningar. Jan Johansson kom in och Så hostad Erlend hostad jag kom in och så jag bratt bak här nu. Jag hade synte riktigt vi akre här nu. Så jag går in ner med Mandy Svera Ali och Sam Ali.
2: Jo, jag hade han förresten ut nu först ja. Det är min jo, han är ju vet någon. Ja.
3: Det är något alltså det man för man bajt för så.
2: Får se hur det ser ut. Så det är Jonas som förtäder vattnet. Det så inne. Spelar åter till Otmar Färre. Otmar.
3: Till ballen som vi sagt när för Jonas att har vi den grafen finns nu. Vad jag ska för Jonas att det finns nu så att Jonas.
2: Fem mål. Fantastiskt.
3: Det är gott. Men det är då det öle gå omstöver alltså verkligen fotboll är perfekt så det skulle bara mangla två gål i att så kan Ferguson.
2: Det är sjukt att så chat det var så jam massa mål massa intensitet det det får här så att de håller igen. Och Isne från den så som ganska mangla på timern och i fjärde halvlek. Och då Philip Zin det som perfekta bollen och han till inkast till NSOI. Det har kanske igen. Philip Zinic spelar nu just i fjärde. Jar. Så skift touchna. Och vinner gola. Det är Jakob B. Och det var inte någon. Om ni går fram den så där garant är inkast till NSOI. Emil var Johansson. Ska tacka till. Nej, han gör bara mer till Drinic. Drinic kastar bara mer till Beinen Olsen som röjna spela 1-2 1-2 missar bollen så Otto Finnsberg kan ni uppås sent saft Otto Finnsberg kastar skott på Hilde från Orda så Tom Amos som på fjärta bollen han just skötte och finner Jan Benjaminsen ut i vinstens suje Jan Tumisch rinner fram efter den spelar stort till Emil Vaj Johansson Emil till Daniel Oppikir Oppikir chairman halvan av tjänst suje spelar till Michał Brzezinski till Otmar Ferre. Här kastar Batman. Så det är Jakob B. Dene Pavlovic. Otmar Ferre. Och Paul Kleskar. Som inte har det här beslutet till i landskapen. Men alltså fjorda maler John och i Lökmanstaden. Här rickar allt. Skåra i sin 2. Vad Tofton. I mål Björtrush. Dene Pavlovic. Kittla Rolandsson sender ikke frem og tur til Bryte bak hatt av Bøtnån. Han spiller så Bøtnån vi til Johnny Hansen. Sender så Bøtnån 4. Da blir Oppikir som lykker for Stude Bøtnån Dombrosta inn. Det er Bryte som ser ikke fyrer at Dryne ikke slipper til Bøtnån. Bøtnån for å spille innkast til KOI. I halvvinn av China Søy. Innkast til TJ. Jakob E. Spiller sentralt til Otmar Ferre. Uten av vansjen natt til. Det er Bryte Hekker opp, kjemmet innlegg her. Nei, det gjør det så ikke. Han røyner å sende et ivelapp frem etter. Men etter å si ikke at

0: anstått til Jakob E. Jakob E. atter til De Brito. Han spiller helt atter til Kjetla, Rolandsson Sørensen. Kjetla vender seg, spiller bulten helt atter til Marsk Fabricius Jensen. Trøye forsmål lagter her i Djubomøyre. Det var 0-0 i Holadjonen, nu er støvann 3-2 til Gai. Jakob E. Andreasen spiller høyresyn, han Johannes Kvanset Andreasen, han tenker midt og frem etter. Peter Knudsen er sær, spiller stått inn Amina til Ellen Thorstad. Adnan Fittesberg som spiller til Johannes, han rinner loppet bulten inn i Bastian Genesui, rinner finner Hosad, men Tom Amos helter bulten han.
1: Jeg halte med Sucha at Kajarner tar ferd etter ballen på fyra. Han har skjedd offensivt inn, og Kajarner tar burska sin til trakker, men kommer ikke lykka kjøtt i ut i verre støve som det har gjort det.
0: Oh, wow, wow. Her flakkar linjeveien og en støve som ganske være sin driva sam og som. Og nu er det Kaj i VS-fersen som er rasende linjeveien, ja. Og det stundet det. Men ja, det kanske inte diskuteras. Men William Davidsson var utifrån stäckare upp. Han ska också ibland som att det var regnstövan.
1: Ja, och Fladje kom upp på en av er. Det var nog läge.
0: Ja, det var nog, ja. Och det är Nacho och Lindberg. Ja. Tom Amos är bulten. Finner William Davidsson. Fram efter till Beiner också. Och så är Fajla Berger. Pottkeskar med Risa Chalse. Och han bränner, men det kivs det igen. Till John Johansson som spelar bulten. Han har funnit hostat. Hosta vänder sig och skottar och skorar! Så är 4-3 till Kaj! 4-3 till Kaj! Tom Amos som har spått en så gående studie! Kasper Larsson så sannolikt inte gått ut! Spelar bajta hönti av Paul Kesker som rönder loppabulten på Tom Amos! Men bulten stöcker ut till Johnny Hansen i stegen 4 som sänder bulten till Hostad och han tränger träck. Och så smäckar bulten under jätte. 4-2 till Kaj som har varit frövligt utgångsstöj nu.
1: Ja, nu har Kaj gått utgångsstöj och om igen. Och en tur följer av henne så i. Kanske vi har mannen nu som ska i allra flak mitt på banan. Pott fänga bulten och bra så avslutar kött på mannen och det har läckt ute. Men bulten ändå så stäver ut sig John Johansson som lägger bulten flatt in i fältet till Erlend Hostad. Och Erlend tog sig ölliga av tog, nästan forga av tog, alltså som har chansen blev väck. Men han färs och skott jag lyckade väl och bulten på mallen och nu börjar tre. Och som vi nämnde lyckade igen så har Kaj skiftet offensivt in och det är helt beluktat där för att mallen har fyra. Och Kaj stäger fem bajsen nu tog, ändå så tar jag sitt grocki, tar jag skjad och knockout men det tar tillbaka.
0: 6 och försmål läktare står alltså 4-2 till Kaj mot NSOI och Hostad som ja han har en chans mot på 60 som ganska luktes oss där här på platsen då fram vid och stövna men Burska som är med över som är väl rumla gott håll i ny 6 med slå. Alltså Arthur Petersberg som smäckar bollen framåt till Patrik Kletskär men Arthur Pereira synder på läkt väck från Kaj Samhjärnan. Det spelar sig en fyra, det blir inkast till NSOI. Jag såg inne. Till spurningen kvart skulle Vespina göra nu. Skulle röjna allt det här. Eller skulle röjna ganska att minka målen. Och få det att säga målen. Det får det så tja. Mia Bespinski. Emil Vaj Johansson. Emil. Per Frisbarsk. Långa kött. Finner Marska Gelind. Han sender bulten 4. Hvor sender det her? Her sender Marsk Fabricius Jensen som helder bulten vel. Marsk Fabricius Jensen helder bulten om han ikke kjøtter og finner Johannes. Og til spurningen hva Kaj gjør han nå? Om det blir etter en malig atriat. Er sant det er rumelig høyt oppe nekker fremme her. Nekker at den fremste leikeren til Kaj. Smal spill fra Kaj atriat ikke halve. Og en så i røyne presset av. Vi får ta en av malig utenfor dem. Filip Drinic ut i högersöje. Spel stått till Beiner. Ut av vunchen till Marius Krugelind. Marius att till Beiner. Atle NSU-järna i NK i halvande. 6 mål här i sätten av hållet. Fantastiskt. Så det är Jan Benjaminsen ut av vinstersöje. Björn Jau mot ur Atna. Framvis Jan. sender så bulten fyrir Vilsund minstra bein i atas stong Hvor sender her, sender Marius Kukkelind Her sender eist Sean Carlos til Brito Som vinner andan loppbulten Og så det Mars Karbis Jensen som helder bulten og vel Mars til kjøttet av Smekker bulten i halden av tjene så i Her sender opp i kjer Vinner bulten fra Hosa til fyrst i atlove Hosa vinner så bulten atter Men så da Drini kjøper fatt av bulten Spiller en stikning frem til Mars Kukkelind Og bulten fyrir Her sender undan Danska Vonsundja NSOI Bulten fyrir helt alt av tid Mars Karbises Jensen Helder bulten om Spill stort Lottmar Fjerre Lottmar Altid Marsk Til Lottmar En så ut har røyna fram i seg lebo Kjemmer en lengk sending fram etter Oppi kjer tikk imot Og så det Jakob B, mitt av mine Jakob B, ut av vansjen til det fritt Og fyn i avvink Hva kan jeg ikke være noen funner Hvis det er Sean Carlos og Bido Vel ut av vansjen Atter til Jakob B Så finner Kittla Fyndes Jakob B Kittla Rolandsson Inna mina til Dine Pavlovic Dine Pavlovic Finne Jakob B Inna mina Her sender Hostad Alta til Altmar Kaj Kittla bøtter rundt Kjempet den bæra Syrja 4-2 gonger 4-2 er et fralig fjordgangstøye Så det åttende som misser bulten, inn i halvene til Kaj. Bulten er ut av syne. Udrin ikke mer bulten, Sepsa får ikke av bulten, finner mer besmiske vid Bostenmarsdon. Og så går til Beiner, og det var ikke til Peter, men venst Johan som lykker for å ta bulten bort her. Og så er det Polkens kanskje teker bulten til syne. Finner åttende av Fredersberg ut av Vonsdon. Åttende som nå fyrer ut av, så nå spiller det minst av Vonsjakka nå. Her er det Emil og Johansen som lykker prikker bulten fra noen. Emil, rasande, ettervidjande. Det kanske är en traktor på strö över. Sex minuter lagt jag till att sätta och hålla inte. Niklas, jag vet inte hur jag kommer att vara minuter ifrån.
1: Ja, men jag har också att han såg över Gaston. Han tar tågarna mötet han får ut också. Så han också var skiftig här vid. Och så en äggmal, sex mal, det ger honom mötet.
0: Ja, jag sa det igen. Jag ska se om det ska vara. Drinic som ska ta in kastet för en sån. Kastar bulten till Beiner. Att sända bulten fram efter. Dine Pavlovic som bär fäder bulten. Bulten i halvunna känner sig. Det är Kajs med bulten. Hostad. Jag lägger till att vänta sig här. Ja, Röns med bulten. Bulten går till Adolf Fittesberg. Och Emil van Johansson stryger sig för fäder bulten. Emil van Johansson är rattelig att få se över nu.
1: Är det nu rockning via Kaj för att prova att få Malmö av fem? Det tar sig inte allt för att se nya nu rockning vi inte gör. Det är Frysbergs är mitt i halvan i Kjennesøy och till sitt i Kjennesøy och Otka sätter för att klara det här och Otmar och Denny och Jakob och Patl och Jannis minns han öser säkert luften och först tar för att det är sötsen där också
0: Jag kan nästan lucka nästan den kommande dysten hvis det får en mål sätt
1: Ja, så bör det spärs Kjennesøy i alla fall
0: Otten Fittesberg kände Balte Fyre, han kände Patl på sitt första rum
1: Han vinkar, han vinkar, han vinkar
0: Men Jäger Bräckman hever Vicka Och det är Frysbergs till NSOI. NSOI slapper sketchen om. Frysbergs till NSOI. Att jag egna rösta i. Det är Tom Amos som är bulten om. Tom smäckar bulten fram efter. Finner inte Beiner men finner Jan i sin fyra. Jan fram till Peter. Peter har en lodger bulten fram efter till Bostad. Men kvart. Nu låser Denne Pallovic som ligger nere.
1: Han hade krampat alldeles.
0: Det ser så ut, og han skal ha Vitcher fra Kai Bonsson ser det ut til.
1: Ja, det han vil slippe ut her, og Kai har ikke så til her i Vitcher.
0: Det ser etter for en så ut at Dine Pavlovic blir neste mer som kommer ut, og man er ikke det blir Hampus Nedstrøm som kommer inn for Jan.
1: Jo, hva er han? Hva er han?
0: Ja, han er nemmer at jeg natt rett for herfra. Tvær med så høy Hampus Nedstrøm. Dine Pavlovic, ja, jeg vet ikke, han Han lägger sig ner, det var inte som det krampet, om den lägger mer allvarsamt än det här ganska.
1: Nej, han lägger sig ner, han håller på saxen först lite att vinka, så man sabbar den av ena. Han fick en kramp ut i en hjärta och i halsen i början till han.
0: Bra att för mig att vi lackat sig allt. Sex minuter är lackat sig allt. Tvaren halver att han är ner i färden här. Men vi får nog en minut att sig allt. Då den ligger nere. Hampus Nedström, Kjemirin, Dine Pavlovic, som har spalt en gående ist, Amir Bøtlund, Det är kvar som har vunnit hela med vad det är. Men ett annat tackar för Frolika. Denne Pavlovic.
1: Ja, Denne har varit i Klagsvig. Jag var i Skostegar nu. Han ska se han. Det är 16 eller 16 eller 4. Det var Tjavernäck var det för. Han har gjort ett troligt gott arbete för Kau. Och han är ju inte som... Så Klagsvig har hållit en äckväg. Han kan bruka sig att öllja en äckväg på så. Och han har alltid gått från 100% insatt.
0: Man tog sig inte som har utlängd mer än kanske är klart. Han är så han är så redan kvar som han är värd igen.
1: Ja. Det minns jag snarare på, men det är två nekvar.
0: Inkast Lekoi. Jonas Kassadansen. Spel till Emilva Johansson. Så går jag till Peter Knudsen. Så har Röjnen spelat vatten framöver till Hestad. Men Marska Bysik Jensen sparskar vatten mitt av mina. Och så är det Jan Benjaminsen. Jag visste så jag röjner att bjöa av, men vi är öde harspressare av Adnan Fettersberg, batten för utespel och det blir inkastet ännu så i. Inkastet Tietje, Emil Va Johansson, spelbattat till William Davidsson. Han finner Oppikir. Daniel Oppikir, diagonal sending. Då till Jan Benjaminsson utav minst och så igen. Han bjöar av, ena för att säga att Jan Benjaminsson sänder batten harspressare fyra, men det är jag visste av Ottmar Färö. Som stod av Balten Borster, Emilva Johansson tecken mot det. Och så är det Daniel Oppikir. Oppikir. Ut och syna till Filip Drinic. Ta lucka väl fyra. Eisen är framme av Ötlund. Kajarne. Oppikir. Röjnas sändarnas. Ja, en länka sändning framme till. Men här är det så att man färre som lyckas färre stod av Balten Borster. Nu då sänder Indiana fotboll. Där kan nöta sänder Guppar Rui. Milva Johansson, Jan Benjaminsson ut ja, Vincent Soje, Otto Finsberg, Gretsson, han har fått sett. Och Jan. Jan Röjna sänder balta fyra, men vi kör en fota, vi högre där vänstra. Nej, han spelar stått att till William Davidsson. Vi gör till Oppikir. Oppikir till William Davidsson. Att till Oppikir, här är Atli in i halven i Chakoi. Men där stannar oss sjula vid klaxingarna.
1: Sjönde bytterne så gjør sånn, tar stranda inn i seks mann, så lønner jo bøyet fra Limmelsje, og har blant via drippmatter fram med alle atleter, og derfor har prøvd å sende bøttene i feltet, utover her var ikke mye som vi har gjort.
0: Ja, men Jan vil så gjerne bruke høyre på en jazz her, men åtten lover han ikke.
1: Nei. Så blir det bare atter fram, men tror jeg får jeg fyrer der, og så enda vi bare via alle atleter, ja. Nei, ja. Her er støtten den.
0: Ja, det står till. Här är 5,5 för nu att han med 6 skulle spelas. Men det blir nog en lott lagt att säga att här kommer inläggen och tar palten för nästan i ballen. Efter en stor chans att lämna så i fullständiga på strånkom till William Davidsson som sänder palten helt i fina så ina. Och helt det var Beiner som sådde palten in i 5,5. Och här står Mia Bespilski och här skulle jag nog ha skåret och mycket om honom.
1: Ja, han snackade en fullstånda för han bara inte sinna, ja?
0: Ja, jag halte på mig sinna, ja.
1: Det är det här vi tar med sig William Merger inlägg. Han kan fjörde med sig där. Och så kan han stå en uppstånd där. Och så är det här vi tar... Jaja, så att det är en kryptor vi har så in och ända vi har spannat efter. Så har bara lite fält i och så får man så kika hända oss.
0: Alltså 6 minuter ner i spalter. Men det blir nog en minut innan att säga att jag till Denne Pavlovic fick han krampa och fick en sån där vittjer. Spelar vi nog till alla sista minuter nästan. Det är Midway Johansson som tar fattar Böttman. Klarar han att spela Böttman Vungen? Ja, det klarar han. Och spelar stortande till Beiner. Utav Vungen är NFL 3-1. Till Djinic, till Beiner. Beiner till Peter Klose in i Brosteinon. Och så är det Marius Kjöklin som sänder Böttman 4. Men när sänder Kjökt 4 av Karlagaren och Böttman 4 ut och spelar till Hotnadsmars till NSOI. Som nog är den sista chansen här i Diston. Att detta kan bli ett rättligt avgörande i Hotnadsmars.
1: Jag också såg vi att vi tar 6 minuter som domarlägar 3-1 för Beiner nu. Vi norska 6 minutter, og jeg husker at jeg er søste chanser til NSU i det. Så William Olmer, skal jeg se om alt videre nå.
0: William Davidsson, du har ikke søye hvis han mister beina. Senter battene 4. Hvor senter her? Det er det første atle ved Marius Kjøkkelind, så det er battene borster. Men tar varme til alle på NSU i Marius Kjøkkelind. Senter battene 4. Einer for at se at du atter er det 8 pass, så det er battene borster. Og ved den veien til ham. Batter ved Sparska borster, og Jan Henrik. Han brukes da som 4. Seneste 4. Kai vinna 4-2 av NSOI i einen helt utrolig underholdende sette holdage. Her Kai så å si våre bedre. NSOI tar tog i av chansen og tar gjør det Kai så sand i eisene her og i sette holdage. Men jeg vil si at vi tar var stadigvæk en liste om en måned som allige var kan være spennende.
1: Ja, absolutt. Så er det 4-2, 2-2 slørsla til Gotcha Kai, han visste jo grunn av i gang. men ta det alltså en sus med hemma bara och tar komma så alla jag näck för tar vi det att för för kräfta då imorgon så ta ju så ju att tar för lägga näck för att du den
0: alltså jag minns det att de spelade mot Hape alltså Kai så var det var tar med till det var kanske det bästa det som Kai spelade det capping guard men vi ser det här här som det som mot den så i det är en det som man kan kalla för en staffesting till att det här är nog det bästa som jag säger Kai inte vi gör ja
1: är ju inte vi tar att alltså Tobias Messi alltså spelade med så checkta väl det men jag tog ho av fullaste av Paul någon som är så i fäck det var jag sagt att jag bara konsekvens med i stallet

0: Är det där framvis favoriten bättre än Sebekampen och FM Malta? Koi.
1: Jag ser att så vi tar Sebekampen som fisk så tar man för vi två mål och tar man EK och ett alli som vi har haft under några år. Så är man favorit till att komma finalen i alla fall så kan man sucha på hoppet där. Det var ju grej. Och allt det här ligger nog stängt fram i Tui så man var inte sliden så det tar. Men jag vill säga ja, Koi är favorit till Sebekampen. Och landskapen, här ska man ta annars kinn om bärkoksen till att jag hade det här sejans i hus med touches i färre än samma trygning i fjör. Och man måste skåra en femta man färre i första trygning. Jag kan bli den första trygning som jag har. Så det är näkt arbetet vi kan kolla. Och det är så mycket jag har till att det är flera liv som bjöd in. Och nu är det spär nog att vinna topplinjen för exempel. Det ska vi inte klara att jag vinner med de mojka linjen och till att kolla inte mäkna. Så istället för att ofta bara hur en kappigar nejta så är det kanske en trygning.
0: Hade varit så ordentligt för här norr i Tjubemorde, alltså 4-2 till KOI mot NSO i förre halvfinalen. Och det kan man säga att nu så kör det fram till den 17 halvfinalen som blir spalt vid Lötchen. Och i morgon blir det kört nästan spalt så 4-20 juni ska lägga hälsa och säga. Och det blir kört en spännande lister vånande i morgon nästan. Det blir så HP som tar vi känner mot Vujinje och här blir så Rune Arena så klarar att se från Tujtistan. Här är sett Svår att ta in och så band till Luka Naga Summer. Just well.
2: Ola om Rune Hever. Rune Averga kommuna. Och i trotteren av FM1 är Stolaver av Movi.
3: Tar nästa 20 minuter tar vi då nog hålligare av våra lustare i Norrötjön än lustare i Rune Averga kommuna. Vi skulle i 20 minutter og 13 sekund høyre Niklas og Tryggva sier fra Taimond 6 Malnon KOI NSOI 4-2
2: Ola om Rune Hever Ronavaga kommuna Og i trotteren av FM1 er Stolaver av Movi
0: Så Jan Benjamin som kommer brosta en jag och så kommer ett balten 4 att han sanker sänder i ära och tar balten runt och borsta och passar för målet och till 1-0 till NSOI Jag borde omgående att inlägg kommer fyra öppet så hoppar den Fimmelsson och så är det Beiner Nonsen som läcker NSOI 8 Nu har spalt det i 8,5 minuter Jag har fullständiga chocker i sätta hålla jag och man säger att det är sin oförtjänt
1: Ja, det är det här, men vi har nämnt oss den fyra det att hvis du inte skorar tar du hela momentum så kan du köka inga gällde och till stövar som kajer och nu är det till Petter Knutsen som kommer ut här visst så igen och till ett inlägg som inte är så röjda gott Sjöla Harle, Tavir Skalla och Mamal, Herre Loi och Bötter Bömer Springa, men han blir skjuttet av och väck.

0: Kristoffer. Kristoffer Leban.
1: Ein tøy med lakter, Achtol til NSOI. Åtte sendte ballen i fire, ballen i brosten til NSOI. Og det er spørsmål, og Simon Skåte, og så er det et! Så er det et! Her kom det endelig Sjøkoi! Filip Rappa kjemmer Jona til 1-1. Minne en øy minutt at han er NSOI skåret av. Så det skal jeg gjenge i forholdet.
0: Ja, oi. Oi, vi mer men det bad jag lov kan då jobba mot den så ju skora. Och spela så bra upp jag vill det känns ju när det så lägger 8-0 då lopp ska jag bort i fältet. Att lägga den bort som är linkra då där väck. Och han spricker där över nu Kojan på han. Det känns ju väl. Det är det bra på att ta ett check på Kurt Jesper Petersen på så ställa den kassan. Kopp alla bra på.
1: Kaska, Kaska är den bästa mannen jag går i år. Han spalte en fralliga fyra år, guys.
0: Ja, han har blivit rattla gore det. Han har blivit ordna finns ju brukt fyra när jag sa det. Han har blivit rattla aggängande så. Så han tar jag fortjent.
1: Chanset är kaj, så kommer skott utifra. Batte fyr, och stansina, och in! Han fyr stansina, och in, och till två ett i kaj! Och det är Osama Ali. Jag vet inte om att det är rattla läggar den. Och då snuttet till mammas. Och så får han och stansina, och in! Og det er 2-1 til KOI! Et heppe mål kan man si her, takk for alt, Niklas!
0: Ja, kjølt målet var heppe, men NSOI tar Tomasse. Og om igjen så er det til høyre høyre bakken, Alex Freyr, som betyr en av vannet i Alvin, som har fengar. Som alle fengar, faktisk. Og så skal han nok lett inn fire til pot, og hadde jeg kommet rundt inn og inn i her av Elo. Og Malmer stretcher seg til den første bak, stiger bøttene av stønsene, og så blir ferdig han i hida stønsene, og så er kassa. Men jeg vil si at det er rakt han ikke er enn her, som har potter og leser, så... Ja, det kan jeg si bare takk til Sjøen 4, og vi minner så inn, eller var det vikskiftet, og ta at Omar Sjøen med at du hopper i ekte bøstøye. Så tar skal du til å passe på, og kanskje kan du spille opp at du fra, han var nok grelvring her, ikke sant, vi spiller spottet av vinner.
1: Och så har man skjuter in fem kort spel där vi är där bara för att spela in kasten så vi Biner spelar bara till Dinic Dinic på tack för vi Mars Gugland vad sen nästa kast back in the net till Mars Gugland som akkurat fällt han strö ju in the bust and chat kör ju med hästat och så 2-2 så 2-2 så effektiv kan man vara än så i här var Jona till 2-2 här i Jupemoyre. Och det var ett frålukt Aymar-Sjärnbrygg från Marius Krygerin för Peltra-Balton, Hattie och Dihotta-Fajston. Och han reker in efter Stefan via Karl-Läggare, kände Balton 4. Och här sätter Hestad och han sätter in oss i nå. Och han jaunar till 2-2 här i Kjopemorre.
0: Ja, man måste säga att Hestad har nu gjort hål och käck för sin handgubbin. Kristian Gånskallare och nu ständer han... Tomrum mitt under Kajmallon och förbattar mitt Asio och Sjöjan. Blätt i kassan. Elendig när jag spelar på.

0: Kovit har redan faktiskt inte vanlig att däcka helt igen stända och alla linjer som droppar så att det var skott av Kovit.
1: Och det är Kimi Lekvinsen i pott! Och vad händer det? Batsen går i mål i att det nu! Och här är det Trois Way, ett av kvart! Hårt fast i målet, det får det, det får det! Det är Trois Way till Kovit! Trois Way till Kovit! Och jag vet inte annars i hur skor det har varit att säsong. Jag vet inte om det är bra för gott nu.
0: Ja, jag hade man faktiskt på. Pott räcker inte bara mot detta. Och han förpassar på man och så sitter bra bra bra bra bra innan för späckan. Och räcker han rytsna på att han ligger nu. Och så fyller bara till späck i kassan. Så Pott skor det, men han är inte annars helt att han skor det.
1: Ett märskvärdigt mål och... Linjeværen blir fullstendig omrengere, og Petr Knudsen og Jan Benjaminsen tar pasta enda at målskjuten til Koi, han blir rengstatter.
0: Det er han ikke, så han tar han aldri grønne sin mål.
1: Han blir fullstendig rasende, særlig Jan Benjaminsen, han skralar etter linjeværen om, og sier han blir klors rengstøven. Linjeværen vil ikke høre om det, men det är ju ödlen för en 3-2 till Koi som skårar av bett att han var en suja och skårar ännu en affär.
0: Ja, det är akkurat lyckas det här Arjen. Det är en större minut och så har Koi om igen skårar att en suja över skårar. Så ska
1: jag fejla mycket. Potten skär med en risa chanse och han bränner men det kivs igen. Till John Johansson som spelar batten är fullt hos Stad. Hos Stad vänder sig och skottar och skårar! Så är 4-3 till Koi! Spotten så god han visste det. Kasper Larsson så sannlig ikke godt ut. Spiller bøtta høttet av Paul Tesker som rønner lopp og bøtta bunta mammas. Men bøtten støkker ut til John Johansson i stein 4 som sender bøtten til Hostad og han trekker trekk. Og så smekker bøtten under etter. 4-2 til Koi som har vært fra ut utgangsstøy nå.
0: Ja, nå har Koi gått utgangsstøy og om igjen. Og en dyre føler av henne så inn. Det är Amanda Lund som ska lägga flat mitt på banan. Pott fänga bulten och bra så avsluta kött på Malman och han läckte ut. Men bulten ändå så stäver ut John Johansson som lägger bulten flat i fältet till Erlind Hostad. Och Erlind tog sig rörliga av att hon nästan folk av att hon. Alltså som har chansen blev väck. Men han färs och skott jag lyckas väl och bulten på Malman och nu 4-2.
2: Landslis Hombatter av FMA. Vi morgen ser jeg som et fra fyra tisnån mellom Bosnia og Herzegovina og Førja. Vi begynner vi opptakssending klokka 11 og sender beinleis fra tisnån klokka 9. FMA, tutt håndbassradio.
3: Stola områden i hava, jeg kan veie, varsjemen og ljøtøkne.
4: Og i trotteren av FMA 1 i Stolaver er Movi.
5: Visste du at Vensel hever plateverstedet? Vi omvælder öll bilmester. Lackverkstedet tager sig af tryggingsgaven, steinslående ruten, lackeringen og mængd andet. Vi lægger tøj af lack.vensel.fo eller af telefon 35 45 30. Vensel Lack.
6: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fá okkar sér kunnu fagfólk út að ráðgefa til bestu lausn. Húr ákjöpis og ábindand. Við veit að dykta gauindegi og húrar til allan törf og göskan í hasett. Timpur, plast, tre alu eller aluminiumfasadur. Inni glas eller tannglas, ondju lúti ondju störst. Ring 300-000 eller skriva til gulle, snabla gulle.fo og við vinda alltu. Og innan við er nún fantastiskum prús. Gulle glokkar, tofta jack 2, toftir, gulle voit.
7: Top 40 USA.